True Widow имат ново издание и те. Слушаме.

Argentina са една доста изключително интересна група от тези пост жанровете. Слушаме ги в момента.

AA Williams, музика от новия албум Solstice. Преди това латвийците Anaid. If these trees could talk. Имат нова музика. Sea of Glass.

какво беше за християнското семейство. И добрите новини валят. Patriarchy в София на коя дата беше? На 31 юли в Mixtape 5. Пригответе си наморниците, каишките и всички други мръсни аксесуари. Това беше всичко от мен.

paranoia, la la la la la. Paranoia, la la la la.

Дюран ще бъде тук много скоро. И аз се развълнувах. I'm a Durani, so you know. Благодаря ви, че бяхте с нас, наистина. И е много тъпо, че предаването свърши. Сега ми е тъпо. В момента ми е тъпо. Е, това е. До следващия път обаче от Сил, от семейство Бейтс, from the sweet tranny from Transsexual Transylvania, и от мен Насо, Насо Русков. Yeah, I'm back.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Сандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра. Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Ти си с Некрономикон. Твоята програма за окултни истории и градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер за пореден път ще изследваме една чудна земя. Земята Утопия. У, което означава не, и топос, което означава място. Две гръцки думи. Новоискованата за времето си, а именно 1516 година, дума Утопия, означава никъде. Място, което не съществува. Страната Нигдия в републиката на остров Утопия. Томас Мор разказва за едно въображаемо и идеално устроено общество. Тази вечер ще си говорим и за антиутопията и въображаемото място на Уилям Голдинг.

Уилям Голдинг е роден през 1911 година. Учил е в Малбрук, следвал е в Оксфорд. Бил е преподавател, известен е като романист. Повелителят на мухите през 1954 година е неговата първа книга и неговата най-известна. Написал е още Наследниците през 1955 година, в която Homo sapiens изтребва неандерталеца без опростенческата яснота на учението за еволюцията в редовете на Хърбърт Уелс. Пинчер Мартин от 1956 година, където един морски офицер, след като корабът му е торпилиран, се включва в битка, а после се вкопчва в скала и усилията и находчивостта му, за да оцелее, се преплитат с спомени или халюцинации. През 1964 година Голдинг издава Стрелата или Катедралата в Солсбъри. При строежа и през 14 век съзнанието на един средновековен човек, епископа Джослин, това е пресечна точка на понятие за религия, красота, любов, грях и спасение.

Но да се върнем на въображаемия остров. В Англия продължи ли да се появяват книги за несъществуващи острови? Въображението създавало нови и нови нигдии, утопии и антиутопии. Утопиите станали архипелаг. 100 години след като Томас Мор създал своята утопия, Шекспир написва «Буря». В началото на 18 век Джонатан Суифт става най-големия сатирик в английската литература с пътешествията на Галивер във въображаеми царства зад океана, а Даниел Дефо кара морските вълни да изхвърлят Робинзон Крузо на необитаван остров.

въображаемия остров се превърнал в социална епроветка, където могат да се проявят, докажат и изпробват поведението на човека и неговата същина.

Защо е толкова важно да влезем в света на Голдинг? Защо е толкова важно да се създаде една несъществуваща обстановка? Защото в социалните науки не могат да се правят опити с човешки съдби и не се експериментира. И тогава на помощ идва въображаемия остров, един от многото на нарастващия архипелаг. Уилям Голдинг разказва какво би се случило на остров Нигдия, ако 20 на хлапета трябва да преиграят развитието на човешкото общество.

Повествованието на Голдинг може да се възприеме и от такъв ъгъл. Оставени сами на себе си, децата се връщат към дивачеството. При това не към идеалистичното дивачество на Русо, а към дивачеството, където правото на по-силния надделява над правото на по-разумния, където естествен водач е онзи, който е в еднаква степен силен и зъл. Само едно от тези две качества е недостатъчност. Агресивността е залегнала в човешката същност. На необитавания остров наслоенията от цивилизацията бързо избледняват и детските, човешките характери стават оголени и сведени до онова, което еволюцията е наслоила в човешката душевност.

Излиза, че първата човешка проява е убийството. Убийството с оръжие. Че човекът е агресивен в самата си същина. Само че в различните условия изявите на агресивност са различни. В условията на дивачеството агресивността е първичната си голота. В условията на цивилизацията тя е видоизменена. Изявите на отделната личност тя бива наричана амбиция, а в междудържавните отношения агресивност. Казахме ли, че това е един от убедителните начини да се възприеме произведението? Дали този начин наистина е убедителен? Дали на един необитаем остров се изявява в чист вид заложената програма на обществено поведение? Децата идват с определено наслоение, с нещо, което те са освоили в обществените условия, в които са израснали. Там, където са живели 5, 10, 15 години, в страна с конкретно, а не абстрактно обществено устройство. Тази страна е имала икономическа база, имала е културна настройка. Но ето тук те са поставени в определена ситуация. На необитаемия остров Нигдия. И зародишите на определено обществено поведение се развиват, за да се възпроизведат, за да получат своя първообраз. И утопията се превръща в антиутопия. Когато Голдинг пише своята книга, Айзак Азимов вече е разказал за възможностите на клонирането. Една единствена клетка от даден организъм е носител на целия генетичен код. И поставена в подходящи условия, тя може да се развие и да възпроизведе своя родител, за да стане негово копие. Биологично копие – да. А дали Голдинг не ни описва едно социологично копие? Това не е всичко. Има още ъгли, от които може да се погледне повелителя на мухите. Незрялата власт, следвайки неутолимите закони на общественото развитие, клони към произвол и насилие.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Пътят на дивашката култура е къст. Това внушение се чувства в цялото произведение. Нали един световно известен физик е казал, че не знае каква ще бъде третата световна война, но знае каква ще бъде четвъртата, с каменни брадви. Една термоядрена катастрофа би върнала човечеството към дивачеството или поне би го приближила към него. Децата, които попадат на острова на Голдинг, се озовават там след световен конфликт, в който е употребено атомно оръжие.

Той е верен на традицията от преди 450 години и се числи към архипелага. Това също е тълкуване на произведението. Може би най-убедителното. Защо толкова много линии на възприемане и защо всеки може да намери различен смисъл в написаното? Защото Повелителят на мухите не е политически текст. Това е литература. Истинска литература, която има свойството да прави многопрофилни внушения. Тя често пъти придобива и ново съдържание. Понякога такова, каквото авторът дори не е замислял. Книгите принципно приличат на децата. След като са създадени, започват да живеят свой собствен живот, независимо от намеренията на своя създател. Ти беше с Некрономикон, твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и необитаеми острови.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: От създателите на G-Pop.
6: Една легенда се завръща.
7: Отново G-Pop.
1: Сега.
8: Нарямана и хакшино нака. Одингишта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре ва.

0: Да.
1: Е, как да не си сипеш?
2: Имаме ли какво?
1: Честит рожден ден.
0: Е, относително.
1: Небесен рожден ден.
2: Е, бе, кръгъл при това. Кръгла да. Годишнина.
1: На Денис. Пардон, Денис.
2: Какво ли си за Денис в тим?
0: Сигурен ли си, че не е роден 47-ма?
2: А, мисля, 46-та, но откъде знам аз? Кой съм аз? Мислих, че по повод на кръгла годишнина го пускаме.
0: Те, гърците си крият възрастта.
1: Да продължим рубриката.
2: Той е роден в Египет и не мога му фанеш с пътиите.
0: Съвсем.
2: Да. Артемиус. Еми, да продължим.
1: Да продължим с рубриката Смърт. С съобщение от Александра Липиева, която казва: някой умрял в хода. Може би Лилиан, това е съседа от горния етаж, господин Лилиан Милев. Видях как изнасят мъртъв човек по стълбите, целият овит в одяло.
2: Овчек или? Ага, на носилка.
1: Да. Така че който е починал в нашия вход, светло му памет.
2: Още един повод да намериш да нещо да си сипем.
1: Да, така че да отпразнуваме тогава титлата на Керолайн Хъркинс.
2: И на Нью-Йорк Никс, вероятно.
1: Нью-Йорк Никс, разбира се.
2: Ми добре, айде.
1: Айде, с какво да започнем?
0: Даян Шопов е писал с нощи в 2.48 клета майка Бразилия.
1: Да. Е, това е за да се заяде с Коко.
0: А какво е станало?
1: Къде да знам? Бразилия завършиха наравно в първия си...
2: Играли са втори пореден матч, така ли? Че чак с нощи да е писал.
1: Не бе, един изиграха само, чак и малко.
2: Да бе, знам, аз го гледах в просъница, ужас. Да. Той ако ги нареди добре...
1: Има... Пич от Марокко с дупа широко, те се справиха много добре.
2: Това е също част от футболния отбор.
1: Да, и...
2: Тримата от ГДР.
1: Да, да. Също така дупа дава гол на дама на вратата.
2: Да, да, задължително.
1: Пелес Мадек и Тогиле по технически причини играе Санцук.
0: Просто това е български футбол.
1: Винченцо Педерасини от Италия. И така нататък, че те още са много, не мога да се сета за всички.
2: Да, те...
1: Но това е все пак паметта ни връща 50 години назад в момента.
2: Бразилия, че няма да стане световен шампион, няма да стане. Но имат не лоши футболистчета, които Анчелоти сега видя горе-долу какво що. Той е печен, знае какво трябва да направи.
1: Анчелоти е много печен и много хитър.
2: Много хитър, не случайно. И... Самия факт, че взе Неймар състава, за да избегне всички скандали и такова.
1: Въпреки, че не е от Хаджи Димитър, защото всички знаят, че умен и хитър от Хаджи Димитър.
2: Като гущер, да.
1: Анчелоти е изключителен прагматик и може би той ще превърне отбора на Бразилия в... ще им даде хитростта на италианците, които си спомняме как станаха световни шампиони 82-а година.
2: 82-а, 2006-та, да.
1: 82-а беше брутално. Матча с Бразилия, Франко Барези.
2: Барези е след това.
1: Не Франко Барези, как се каже? Джентиле, бе. Разбира се, че Джентиле. Клаудио Джентиле. Който скъса фланелката тогава на доктор Сократес.
2: На Марадона.
1: Не на Марадона,
2: и на Зико.
1: Бе. И на Зико.
2: Но главно на Марадона.
1: Да, и въобще то целият италиански. Виж как са ми се объркали спомените.
0: Абе, вече. Роси беше...
1: Това е като ти като си млад и си спомнеш по-добре.
0: Роси беше на 16, живяла на топло, на 13, нали?
2: Да, за чернотото.
1: За чернотото.
2: Е, там малко не го бяха вкарали много и... за трешетките, но излежа присъда. Но... И, да, имаше наказание
1: но
2: да не
1: играе. Но той ще вкара, може би ще вкара този прагматизъм в играта на Бразилия и заради това, че те според мен ще стигнат далече, независимо от това един на един с Марокко.
2: Да, и няма да паднат с 1-7 от Германия.
1: Защото това е, според мен е... началото между двата силни отбора в тази група. На практика това ще... всеки си има по една точка. И всички са доволни. А иначе да, естествено, че втори път няма да паднат след финала 2014.
2: Първото по време на матча беше много хубаво. Второто бяха си окей двата отбора с този резултат.
1: Гола на Винисиус беше супер.
2: Ами да.
1: Супер, супер.
2: Ама и на Марокко гола беше много хубав. Страхотен пас между двамата централни защитници, които си бъркаха в носовете. И след това си малко по-стегнато игра Бразилия в защита, но окей. Нищо не може да се каже. Аз нямам кой знае какви очаквания към бразилски отбор този път.
0: Така е най-добре.
2: Мисля, че той още не е почнал шампионата, нали? Тия простотии с 48 отбора, 12 групи и не знам какво. Още един допълнителен кръг плейофен. Има 104 мача, братче. Това е адска трагедия.
0: За мен започва днес. Come on, all whites.
2: Така.
1: На практика в 4 часа сутринта утре
2: било да се говори.
1: Е матча между Нова Зеландия и Иран.
2: Анчелоти има да решава и важни задачи, къде да сложи Рафиня, кой да е централният нападател, титулярния, защото този Игор Тиаго, той беше адски притеснен.
1: Игор Тиаго там.
2: От Лудогорец. Наше момче. Наше момче, титуляр за Бразилия.
1: Ето, докъде тръгна, пак стигна до световно първенство.
2: Беше супер притеснен, а иначе в последната контрола игра много хубаво. Преди това направи супер сезон в Англия. Нали, качествата му няма да футболните да ги обсъждаме. Бразилия има резерви, в смисъл те резерви, не че са били на пейката, а резерви потенциал.
1: Не, има, има готино нещо. Нали, аз не искам Бразилия да стават световни шампиони.
2: Аз искам, но те няма да станат.
1: Защото в крайна сметка те без това са далеч напред своите 6 световни титли пред всички останали. Защото Италия и Германия имат по 4. 6
2: евентуално гледаш бъдещето, да. 5 са.
1: 5 ли са, пардон. Да. Добре.
2: Е, значи не са далеч напред, а само с една повече.
1: Защо си мисля, че са 6 бати? Еми, дай да знам. Не, виж колко грешки направих за отрицателно време. Това е сигурно, защото бях вчера в Пирогов.
2: Нали, нали стриха... знаеш, че Нострадамус и жена му се сбили заради, с, заради бъдещи изневери.
1: Да, с Урбазона сигурно са ми изтрили част от паметта. Но както и да е, има много-много още. Първо ще стане интересно с отновното по футбол, въпреки че видяхме готини мачове и аз мога да кажа от всички мачове, които гледам до сега, че напълно разбирам защо българският национален отбор не се е намира там. Защото дори Кюрасао, дори Кюрасао играят по-хубав футбол от българския национален отбор. Да, стигна се до там в един момент 11-те играчи на Кюрасао срещу Германия вчера да не са родени на територията на тази малка държава. Ето това е малка държава с 165 или 155 хиляди жители. Тоест дори Стара Загора по време на Соца беше по-голяма.
2: Около гарата особено.
1: Да, особено на гарата с бели маратонки и стъркани джинси. И въпреки това вкараха един гол, все пак изравнителен гол за един на един. След това можеше да стане и 10 на един, но няма никакво значение. Просто отборите играят готин футбол, атлетичен, бърз. Не използват всякакви тъпи трикове да се търкалят по земята.
2: Ама сам... тук малко и съдиите ги са
1: имаме
2: да ги
1: промени, имаме промени в правилата.
2: Добре,
1: за...
2: господин Алипиев, хокей.
1: Изпълнението на статичните положения.
2: Че нещо плана ни пропада.
1: Но хокей,
2: ще се върнем към футбол,
1: хокей от тази сутрин.
2: Абе Иво ще идва ли?
1: Еми да, тръгна от тях, ама докато стигне да закъсня, беше се значи, спал. Че... Но, но да. Е хубаво, че е спал.
0: Е, той Коко нари каза, че ще продължим днес до 13:03.
2: Да, и 15
1: каза.
2: Но не е
1: сигурно. Още повече, че ние после в 15 часа, колко сме канени от ректора на университета по архитектура, строителство и геодезия, за да присъстваме на отчитането на кампанията, благотворителната кампания по случай това бягане, което те направиха.
0: Ей, добре, че
1: колко
0: прескочи.
1: Колко ще бъде на работа.
0: Добре, че прескочи, настоящата. Защото ще ще да започне с минута мълчание.
2: Кампания. Добре, ще видим, може и да организираме нещо. Ще...
0: Аз мисля, пробвам. Че ще пием традиционно бира.
1: Да, освен чакай, след... че тук нещо ми се разгембиха апликациите, но
3: сега.
1: Като говорим за хокей, да кажем, че Керолайна Харикейн спечелиха купата Стенли.
2: И сега колегата е приготвил да пусне О, Каролайна.
1: Губеха с 2-1 победи от Вегас Голден Найтс, спечелиха последните 3 матча, върнаха си титлата след 20 годишно прекъсване от 2006 година. Под ръководството на старши треньора Роб Бриндамур.
2: Една от легендите на NHL.
1: Който има наистина толкова много постижения, че сега ще се опитам да ги кажа без претенцията, че ще бъда 100% точен. От да кажем 106 или 107 победи, не, 106 победи на Carolina Hurricanes в плейофите в Националната хокейна лига. Той е замесен в 104. 35 като играч. И другите като асистент треньор и старши треньор на отбора.
2: Напомняме, че при 20 години...
1: Той спечели титлата така. Като играч. Стана сега с тази победа днес. Едва седми играч в историята на Националната хокейна лига, който става шампион и като играч, и като треньор с един и същи отбор. И едва четвъртия в историята, който го е правил това и като капитан на отбора.
2: Да, преди 20 години.
1: През цялото време, когато той откакто той се появи там, той е свързан с тази организация и заслужава изключителни комплименти въобще за цялото огромна работа, която свърши. И другия герой, разбира се, 37-годишния Джордан Стал, който спечели трофея MVP, мисля, че се превърна в най-възрастния човек, който печели купата за най-добър играч в плейофите в Националната хокейна лига. Това е общо ето обобщено, защото днеска ни е блиц предаването.
2: Да, все пак да кажем, че последния матч...
1: Повпечелиха с 2-0.
2: 3-0, като да. Любопитното беше, че вкараха по един гол във всяка от третините. И ако нещо ме изненадало в тази серия, това е тази убедителна победа в този матч, защото аз очаквах поне още един матч да завърши с един гол разлика или даже може би след продължение.
1: Да, след началото тези да е мачове един е с две продължения,
2: да,
1: и така нататък, така че определено това беше супер.
2: И напомняме това, че преди финалната серия повечето прогнози сочеха за победа на Вегас. То, даже Иво го припомни това в петък.
1: Вратаря Брендан Бъси спря всичките 22 удара, изправени към неговата врата. И да кажем, че Бъси казва, за да бъда честен, аз се чувствам малко странно в момента. Бях сигурен, че по някакъв момент от мача ще катастрофирам, но за сега, слава богу, не ми се получи. Ще го помня това за винаги. Това е наистина. Джордан Стал, да кажем, че той е на 37 години, става най-стария играч, който печели трофея Кони Смит, и първият играч от 17 години, който има 17 години между първата си спечелена Купа Стенли и втората спечелена Купа Стенли, защото той има титула с легендарния отбор на Питсбърг Пенгвинс от 2009 година. И не знам колко.
2: Как не знаеш? Сега ти каза, че си гледал някакви колички, аз знам.
1: Колички?
2: Трябва да говорим. Блъскащи се колички.
1: Гледах и
2: Формула 2 ли гледа колички, или Формула 1?
1: Ами, Формула 2 не я гледах. Формула 1 я гледах просто, защото беше по време на предаването. Отново пладнешки обир, както се казва, защото го гледах това изпреварване, заради което наказаха Никола Цолов с 5 секунди и го пратиха от второ на четвърто място, което му коства лидерската позиция във Формула 2. Един единствен уикенд му се размина, но той там беше абсолютно категоричен за трета поредна година, два пъти във Формула 3 и сега във Формула 2 в Монте Карло. Абсолютен притежател на пистата в Монте Карло е той в по-низките класове на формулата в последните 3 години. Тук пак му измислиха някакво наказание, че бил настъпил някаква линия при задминаването, че не знам си какво, и просто поводявам вече от цялата тази история.
2: Едно страшно каране в неделя.
1: Това ме връща, към всичките случаи с нередовната екипировка на Влади Зографски през годините.
2: Малки смейни мачкат, нали
1: за
2: така?
1: За които чешанката много разпалено обясняваше как всъщност наистина ни прецакват.
2: Запада иска да смачка...
1: Но не заради Запада и Истока, със сигурност. Това е пълно глупост.
2: Великите българи. Не бе, важно е, че пича кара страхотно.
1: Момчето е невероятно.
2: Отбора му е много добър.
1: И
2: има зверски талант.
1: Просто е супер талантлив и трупа все повече и повече самоувереност. А тия препятствия на практика...
2: Което не ни убива.
1: Да, ни правят по-силни, защото това нещо ще го амбицира още повече, наистина.
2: Освен това, за сега не са фатални за класирането му. Много интересно беше в второто състезание, когато... Не когато, а което се разви съвсем грубо последния начин. Повечето избраха меки гуми за началото, докато той тръгна с твърди. И нормално е, при по-кофти сцепления губят. Нали, състезателите губят време, които са, те бяха някъде около една трета от всичките. Включително и съотборника му Леон. Обаче в един момент нещата се обръщат и нали, това е така наречената алтернативна стратегия. И той в крайна сметка финишира втори. Така че Ева Ларк. С наказание, без наказание, няма значение. Напомняме само, че едно коле е по-добро от 10 гошета.
1: Ева, ти бичим брат ми.
2: Ева, ти правим на татуировката сега. Иванов, не знам дали да го чакаме, за да говорим
1: ето го, той
2: за
1: влиза.
2: Баскетбол, но той да. Той е дебнал на вратата. Ало, има ли солети?
1: Има. Има, но е минал през офиса. Аз между другото,
2: да, както винаги.
1: Преди да дойда тук, мислих, че вече е в офиса, обаче той се оказа, че си още вкъщи. От друга страна е добре, защото по мен означава, че малко почна да спи. Което е някакъв
2: позитивен
1: спи,
2: факт. Той спи, ама го дърпат го насекъде.
1: Но врагът
2: да,
1: не спи.
2: Мерси.
1: Време е за солети. Аз още не съм ги опитал тази реколта, защото вчера подарих на милия сервитьор в пънчетата единствения пакет, който Иво имаше в раницата.
3: Ти за това толкова зле изкара уикенда.
1: Да, за това ходих в Пирогов, абсолютно.
3: Разглоби
2: мистер пънчетата.
1: Точно на време. Точно на време идва Иво, защото колко викаше да чакаме или Иво да говорим за NBA, защото ние вече не издържахме.
2: И за Балуган.
1: Да, говорихме за Роб Бриндамур, говорихме. и за Керолайна Харикейнс, който е велико. Така че почваме с NBA и враг номер 2 на тутраканската зелищна система Майк Браун.
2: Който... Добре, бе, чакай да вземе въздух.

0: Тайрик Джонс, един от центровете на Олимпиакос, играч с номер 88, го прие това адски навътре и стана бой на терена, в резултат на който и Тайрик Джонс и Кендрик Нън бяха дисквалифицирани. Но най-хубавото е след това в тунела на залата, на двореца на мира и приятелството, в Пирея, където Кендрик Нан стои, той този път си беше направил прическа тип Доктор Джей или Анджела Дейвис, и минава и той нещо казва на Тайрик Джонс. Да. Той нещо казва, нещо провокира Тайрик Джонс. Он за момент не му обръща внимание, след което обаче малко след това се срещат на вратата на съблекалнията на Панатинайкос. И он стои и вече този път Тайрик Джонс не издържа.
1: Защото не му казва, му
0: заболе, казах, и му заболе зверско дясно круше, което просто заради бодигардовата страна не се вижда точно какво става, но он беше очевидно свален на земята. Така че това ще бъде поредното цирково изпълнение тази година, но Олимпиакос са шампиони. Те в последните 4 години не станаха шампиони само през сезона 23-24, когато Везенков го нямаше в отбора. За него това е четвърта титла, шеста за капитана Костас Папаниколаоу. И общо с отбора, мисля, че 14-ти трофей спечелен от Барцока с различните купи, щитли и така нататък.
2: Барцока се
0: казва, Йоргос Барцокас се казва техният старши треньор, който прилича на човек, който има много сериозни стомашни проблеми.
2: Барцокас.
0: Да.
2: А сега предлагам Йоанис Йоано да седне на...
0: Да, Йоанис Йоано да се провикне на микрофона. Оп! Са.
2: И Йоанис Йоано да седне на моя
0: микрофон. Да мога да поям малко солети.
3: Първо, искам да ви поздравя с официалното откриване на сезона на заблатения гъс.
2: Крайно време беше.
3: Да не забравяме, че започва дългоочакваният сезон.
0: Но защото си дойде.
2: Ти, между другото, не си идваш по случайно време.
3: Да. Съвпадък. Камене гледа последния матч от серията Сан Антонио Спърс Нью Йорк Никс.
0: Разбира се.
3: Последният път, в който Нью Йорк спечелиха титлата, президента на Съединените щати беше безцеремонно изхвърлен от Белия дом.
0: Да. Което ние вчера споделихме в предаването по радио София.
2: Един от любимите ми прякори за човек, който се казва Николай. Никсън, копеле.
0: Споделихме вчера и с слушателите на радио София, че се надяваме и сега да стане така. Но
2: той за Никола.
0: Дали нумерологията ще работи, не се знае.
3: Нью Йорк Никс са отново шампиони след повече от половин век. Колкото и да е невероятно. Аз лично не очаквах подобно развитие на нещата в началото на сезона.
2: А вие двамата симпатизирате ли?
3: Ами, някакси, понеже са аутсайдери, въпреки че са най-големия град в Съединените щати, вече десетилетия са аутсайдери и някакси човек симпатизира на аутсайдерите и му се иска в крайна сметка да спечелят някой ден. И много страдални са феновете.
0: Никога не са били най-любимия ми отбор, да. Но винаги много съм ги харесвал.
2: Янас, натисни това копче. Пардящия корнишон.
0: Мисля, че това е върха на
3: Джейми.
0: Странните звуци. Браво на Джейми.
3: Благодаря на Джейми.
0: Да. Нью-Йорк Никс.
2: Тя се степли?
3: Не.
0: Във всичките тия години, в които ние се занимаваме с баскетбол и гледаме към NBA, винаги са имали много готини играчи. Играчи като, да кажем, Чарлз Окли, Патрик Юинг, последствие преди това Джон Старкс, след това Алан Хюстън, непрекъснато Кармело Ентони. Страхотни играчи, страхотно атмосфера. Madison Square Garden е най-великата зала в света. Да. Атмосферата там е невероятна, органиста прави изумително шоу. И аз винаги съм харесвал Нью Йорк и много се радвам и съм много щастлив, че успяха да спечелят. Независимо, че треньор им е Майк Браун. Но те си заслужиха изцяло това нещо. Заслужиха огромната радост. Ние винаги сме свикнали да виждаме звездите в Лос Анджелис, но толкова много звезди, колкото са фенове сред феновете на който и да било отбор по света.
3: Да.
0: Мисля, че Нью-Йорк Никс печелят.
3: Да.
0: Включително великани като Джон Туртуро, Лари, който знаеш, прави тия всичките комедийни шоута.

0: Спайк Ли насрали се.
1: О, той, той предполагам, че още оргазмира някъде.
2: Да, множествени.
1: Да, множествени, много, да. Много. И беше велико. Абсолютно заслужено.
2: Този орган му е помогнал. Да.
1: Органът това със сигурност му е помогнал многократно. И за мен е огромно удоволствие да ги видя шампиони. Още повече, че в предишния отбор, шампионски отбор, независимо, че тогава той няма никакъв статут на звезда, е Фил Джексън, който е пък любимия ни треньор със сигурност, според мен, един от любимите ни. И който на практика благодарение на това има 13 пъти шампион на NBA. С 11 като треньор, нали, знаем другия великан е Бил Ръсъл, който мисля, че 11 пъти 9 като треньор и 2 пъти, 9 като играч и 2 пъти като треньор. Та, аз съм много доволен. Ясно е, че отбора на бъдещето е Сан Антонио Спърс. Тяхната задача е да запазят ядрото си, макар че пък ето Джереми Солчен, който миналата година игра в основната петица на Сан Антонио Спърс, стана шампион с Нью Йорк Никс, въпреки че беше пълна пейка и не го видяхме въобще.
2: Да, но да, ядрото, Дилан Харпър,
1: Дилан Харпър е най-голямото откритие тази година. Да. Новобранец на годината.
2: По-добър от баща си, според мен. Помниш Рон Харпър, великолепен играч, но Дилан ще бъде голяма звезда. Те имат и Стефон Касъл, естествено Уемби, Шампание с култово име, много добър играч, също имат много добри гардове. Трябва да се отърват от Диерън Фокс. Това е проблема.
0: Ние ще настояваме. Това е нашия враг на нашата местна.
1: Ами, Диарън Фокс всъщност е един изключително симпатичен, приятен играч, който обаче направи страшно много тъпоти.
2: Да.
1: Практика, той е виновник номер едно за загубата, за най-големия обрат в историята на плейофите, на финалите в NBA. Тази победа от минус 20, от плюс 29 точки. Дефицит от 29 точки за Нью Йорк Никс. Резултата беше 81 на 52.
2: Да.
1: От някъде около 7-8 минути в средата на третата четвърт. И оттам нататък настана този брат, който първи елемент в него беше...
0: Пропусна едно изречение. Оттам нататък на паркета имаше само един отбор.
1: Да. Значи първата причина това нещо да стартира е неспортсменското нарушение на Уембаняма.
2: Да.
1: Между другото, Уембаняма трябваше да получи такова неспортсменско нарушение и в матч номер 5, което щеше да го дисквалифицира за евентуален 6-ти матч. Те го пожалиха заради удар с лакет в муцуната на Карл Антони Таунс. И той трябва да изчисти играта си от това, защото той с тия негови безразборни, безкрайно дълги
2: крайници
1: наистина понякога прави някакви движения, които може би дори той самия не осъзнава. Но от неспортсменското нарушение там започна серия от 13 на 0. В полза на Нью-Йорк. След това Сан Антонио успяха да се върнат до 20 точки разлика, но това е ключовия матч за серията, както ключовия матч за измитането на Кливланд Кевалиърс беше матч номер едно в серията, който ги срина психически тотално. Да. И тук отново този матч, петия в финалната серия, 13 точки, 15 точки за Сан Антонио и накрая, в крайна сметка, какво се случи? Ми отново победа за Нью Йорк Никс, като отново суши в последните минути, отново груби грешки, но се връщаме на края на четвъртия матч. Има примери, вече са поснати много такива примери в социалните мрежи, всеки може да ги види. Какво се прави, когато остават толкова малко секунди до края на матча? И най-важното е, че не тръгваш да атакуваш коша. А просто
0: момчета, да?
1: Технически ти си един от най-добрите гардове в света, не в NBA, един от най-добрите гардове в света, което означава, че особено при контузията на Кайри Ирвин, който не се е върнал, че може би дори си един от най-добрите дриблери въобще в момента действащи. И вместо да дриблираш, вместо да накараш някой да ти се качи на главата с финт и рязка смяна на посоката и на да отидеш и да изпълниш два наказателни удара, ти тръгваш да атакуваш коша и получаваш чедър не от кого да е, от Оджи Амуноби, човека, който е скритото MVP на тази серия. Той отива, спира Диарън Фокс, сбива му този чедър. Следва тайм-аут. След тайм-аута следва стрелбата на Брънсън, който Уембаняма отива да го покрие после в пресконференция, така че той не помни какво се е случило, защото той вече е на пода, когато Амуноби пристига. Греда, а Амуноби от 10 метра вижда празния коридор в средата и отива задължително правило, което се учи и Иво си учи децата, че трябва винаги да се следва топката. отива, последва топката.
0: А не парите.
1: Да, най-великата добавка сигурно в историята. И победа с една точка.
0: Момчета, понеже трябва да чуем поредни съобщения, само последен въпрос преди тях. Кои са най-готините фенки на Нью Йорк Никс? От известните имам предвид, да?
1: Ми не знам.
2: Тейлор Суифт беше там и да, танцува много добре. Беше написала Стиви Никс на фанелката да, си.
1: Нали, тя има песен, която се казва Стиви Никс, да, но тук разликата е, че думата Грана е написана с Кей отпред, като Нью Йорк Никс.
0: Ние харесваме парчето на Деби Хари, I Wanna Dance with Harry Dean.
1: Маришка Харги Тай, за съжаление, малко е получукана в момента. Нали. Знаете, жените малко по-лошо устаряват, но Маришка Харги Тай ми е любимата на мене.
3: Що бе, звездата, принцеса Калина изглеждаше доста запазена.
1: Да, великолепно изглеждаше принцеса Калина и също така имаше интересни пластични движения. Мисля, че коленете й са калени от латино танци. Но Маришка Харги Тай ми беше, любимата маска в публиката, защото тя ми е, може би, една от любимите героини в сериала Law and Order.
2: Да.
0: Тоест тя е някаква актриса, така ли?
1: Да, много готина актриса.
0: Но устарява зле според теб.
1: Еми, за съжаление.
0: Окей. Okay.
4: Полезните съобщания.
5: Мега час.
6: В новия мега час очаквайте красивата, радваща странност на Анжин Дюпоатрин, неудържим Power Pop от Weird Nightmare, чудна колаборация между електрогероите Mouse on Mars и реги-легендата Ли Скрач Перри. Освен това, супер енергия и нежен купнеш от Death Cab for Cutie и мрачно заразителен фолк метал от Hiding Places. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, че къде другаде.
7: Течно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
8: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е Тибис.
9: Фруктникс доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на Фруктникс в Фейсбук и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: Да.
1: Той.
2: Искаш ли слушалки, Иванов?
1: Не, Иванов не иска слушалки.
0: Иванов, доктор Иванов.
1: Доктор Иванов, да. Как се справяш с часовата разлика?
3: Има 8 часа разлика между България и Тръмпистан. И горе-долу на ден по 1 час. Отнема ми 8 дена.
4: Което всъщност означава, че малко след като ти мине джетлега, трябва да си заминаваш обратно.
3: Да,
1: горе-долу. Не, баш така, но дърпането от всички медии
0: е драго.
1: Издатели,
4: да кажем фенки, от сега на многобройните почитатели на Иво Иванов, че неговото ежегодно гостуване в предиобед по BTV ще бъде през следващата седмица от 22 до 28 ли се пада? Или нещо, 27. До 27.
1: 27 е събота.
0: Ще рекламираш извънредните прожекции на филмът на
1: 27 е събота.
4: Значи от 22 до 26.
1: Значи от 22 до 26. Добре. Добре, не го търсете на 20 и 21, защото няма да е в София.
0: Зависи.
3: Една интересна
4: история. Не, на 21 в 17 часа трябва да бъде в студиото на Радио София, така че ще бъде в София вечерта. Съжалявам.
0: Важното е
1: това
0: ти да си.
1: Това е страхотно. Mm-hmm.
0: Ти да си, а не да
4: аз,
0: си.
4: Аз след изненава. Пирогов отирох.
0: Да.
4: Така че...
1: Кедърче, какво ти
4: е? Е, получих поредния смъртичен пристъп.
1: Не, бе, слушателите не знаят.
4: Не е толкова важно.
1: Ти ги стресна.
0: Не, бе, въпрос е ти иначе как си?
4: Супер съм, бето, пия си уискито, ям солети, доц.
1: Сипете и на мен, бе. Да.
0: Когато ле, си
1: сутринта,
0: най-излед,
1: сутринта, да пи инак две чаши кава, викам това ще ме освежи. Мами, батко, да. Е, обаче обратен ефект. Е, приспа ми се страшно.
4: Не случайно най-добрите хотели, 5-звездни хотели в света на закуска сервират винаги пенливо вино.
0: Да, виждаш.
4: Ефект. А дай мяч, как да ти си пол, тук не мога, трябва да стана.
1: Трябва
4: съм
1: да
4: стар.
1: Зададем въпрос на Иво Иванов за футбол. За сокър. Понеже Съединените щати разцепиха.
0: Така ли?
1: Да.
4: Играха великолепно срещу Парагвай.
0: Те Парагвай не са слаби.
4: Ми не са.
1: И за Канада трябва да кажем някои думи. Имаше прогнози в петък, това и онова. Между другото, добре, че не попитахме Камен как ще завърши матча Турция-Австралия. Той ще каже 1-0 за Австралия. Не. Нямаше да познае.
4: Не, аз наш кого си мислех точно по време на матча. Че щях да кажа 2-0, защото трябва да надграда прогнозата от предишния път.
0: Попале, ако го беше казал, искам ти кажа, че паметника щеше вече да е изграден.
3: Ей, първо, може би най-важното искам да ви разкажа. Феновете на Алжир, както феновете на Кот д'Ивоар, феновете на Сенегал, феновете на почти всички държави в Африка бяха подложени на дискриминация от администрацията на Доналд Тръмп. $15,000 искаха за виза. До $15,000 на тези държави. И след това...
4: Пак сделка искал да прави.
3: Да, да, точно така. След това направиха някакъв компромис с тези, които вече си били купили билети преди определена дата. Билетите трябва да бъдат заверени от FIFA и така нататък, и така нататък. Но общо взето се опитаха се да направят така,
4: колко
3: че...
4: Долара?
3: 15 хиляди. Алжир...
0: Трябва да признаем, че не си играят на дребно.
3: Не си играят на дребно, но това не са богати държави. Е, това не са хора, които могат да си позволят за тях дори пътуването до...
4: Какво са?
1: Седни си удобно. Че,
3: пътуването до Америка, хотели и така нататък е много-много сложно. И бяха много... Просто отношението към тях беше като към трета класа хора. И беше много обидно. Те се почувстваха нежелани в Съединените щати. В моето градче Лоренс, което се намира в сърцето на Съединените щати, 100-хилядно градче, много красиво, колоритно. Да, там правят солетите дот, между другото.
1: Кой ги прави?
3: Сега вече са Хърши. Компанията Хърши.
0: Нека припомним, че онази жена, която измисли тази история, мести цялата продукция в Флоренс, точно защото е в сърцето на Съединените щати и оттам може да се е зараза на всяка.
3: Да, точно така. И класически наркотрафикански модел. Но какво става? Първо, Нидерландия, Англия и Аржентина решиха, че Канзас Сити ще бъде тяхната база. И те се нанесоха там на 20 км от моя град. В моя град обаче се настани отборът на Алжир в Лоренс. Има великолепна база, футболни, страхотни условия за тренировки и грачето е много приятно и колоритно. И естествено има солети дот.
0: Точно.
3: Да. И Алжир се е нанася. Пристигат в полунощ, един ден преди аз да дойда тук, направиха кордон, целият град излезна на улицата, за да посрещне рейсът. С знамена на Аржентина, с музика, просто такова посрещане направиха на аржентинците, бях изумен. Имаме много-много известен художник.
1: Австрия, Австралия, да.
3: Има много известен художник в Лоренс, който се казва Стан Хърт. Аз го познавам лично, много симпатичен човек, но той рисува по особен начин. Той рисува с трева, с комбайн, прави огромни картини на полета.
1: Вдъхновил се от клипа Crazy.
3: Да,
1: след на Aerosmith.
3: Може би след това те се снимат с дронове и са изумителни огромни произведения на изкуството, направени с сено, с трева, с жито, с цветя. Той минава с комбайн, много сложно.
1: Той е надгражда над творчеството на художника Теофан Мухин, който прави портрети от овес на известни партийни и колхозни дейци.
4: Колхозниците, нали знаете какво направиха днеска сутринта?
0: Кои са колхозниците?
4: Съветския съюз.
1: Маслата.
4: Ага. Запалиха Кирил Печорската лавра.
1: Да.
4: Което е, като говорим за религия, най-голямата християнска реликва и най-важното християнско място в Украина.
1: Те там толкова мюсюлмани има в Русия, че
4: и отделно, доколкото разбирам, са влезли в киностудията Александър Довженков, най-голямата в Киев, и са запалили най-големия гардероб от дрехи, реквизит.
1: Това са варвари, то няма нищо изненадващо.
4: Да. Варвари, единствените, да припомним на нашите слушатели, кои са единствените умрели руски, съветски, пардон, войници на българска територия. Да.
1: Натровени са алкохол.
4: В Бургас.
1: Бургас, да. Някаква цистерна е решили, че алкохол.
4: Така че съжалявам, че се намесих, но ти влезе в този контекст.
1: Много хубаво.
4: И това е отвратително, поредните отвратителни събития, на които насмиването над Калина, което се вика задължително, на фона на това изглежда наистина грандиозна варварщина и показва за пореден път, че в крайна сметка човек трябва да прави избор между добро и зло.
1: Желателно е да прави и то правилния избор, ако може, да.
3: Стен Хърт направи изумителна картина на Алжирското знаме. В центъра на града има голямо поле, където той е собственост на университета на Канзас. Той направи огромно, най-голямото знаме на Алжир в света и целият град се събра за да отпразнува този момент. И просто града прегърна отбора на Алжир. Всички жители на града знаят вече алжирския химн. Просто
1: Боже, царя,
3: това се превърна. Това се превърна в история номер едно и на фона на расизма, на омразата и на изолационизма на федералното правителство, обикновените хора на Съединените щати в сърцето на Америка изпратиха съобщение на останалия свят, на отбора на Алжир, на отборите от Северна Африка, че всъщност те нямат нищо общо с тази омраза и че те не са политици и те има точно обратното поведение на Доналд Тръмп и неговата администрация.
4: Всъщност това е истинският дух на Америка и аз просто ти грабвам микрофона, за да се върна към един пример, който показва точно това. През 2002 година на световното първенство по баскетбол в Индианаполис, отбора на Турция тогава имаше много силен състав и за да ги подкрепят бяха дошли турци от абсолютно всички краища, не само на света, но на Съединените щати.
1: А викаха ли турци сте? Турци сте?
4: Не, те просто направиха на една много голяма поляна истински празник на Турция с всички възможни неща, като кадаиф, баклава, дюнер, кебаб, дюна и дън и така нататък.
1: Шадраван се киш.
4: Събраха се
1: дайте микрофона и ще си продължите.
4: Десетки хиляди, да не кажеш сигурно, ако не и повече. И целият град отиде за да ги приветства, защото в крайна сметка, ако говорим за страната, която празнува различията, тя е точно Америка и ние това не трябва да го забравяме. За съжаление, този елемент, който навърши на ден 80 години, иска да разруши всичко това.
1: Ама той не е сам, нали знаеш? Няма как един човек да...
4: Да, той е фронтмена.
1: Да. И защото пропуснахме Гюнайдън.
3: Ашко сумбайрак фенербахче, Галата сарай дюнер кебаб,
1: Рахат локум. Ето и ние отпразнувахме Турция.
0: Е, добре да е,
4: няма ли... Линджов много харесва това.
0: А няма ли някакъв Газиентеп Гьостепе... да вкарате някъде?
1: Не, Гьостепе.
0: А, Гьостепе,
1: Газиентеп,
0: да.
1: Между другото, е района в Турция, в който се произвежда най-добрия шамфастък на територията на Турция и наравно с този в Иран най-добрия в света.
0: И в Сицилия има, не лош.
1: Има. Факт.
3: Щатите направиха зашеметяващ първи матч срещу много силния отбор на Парагвай. Парагвай имат една от най-добрите защити в Южна Америка. Биха Бразилия, биха Аржентина на квалификациите.
0: Колко шайби им навъртяха американците?
3: Четири, но можеше още. Да, да.
0: Значи страхотна защита.
3: Да, да, да.
1: Е, това е като вика тия страхотен матч... Байерн и Реал Мадрид ликуваше 5 на 4. Вика, страшни отбори. Е, викам, какви отбори, бе, батко, два отбора без защити в този матч конкретно, да?
3: Подложиха ги на невероятен натиск от всички страни с постоянно движение. Кристиан Полисич беше абсолютно неопазим. Джедай Робинсън в ляво...
1: Как му викат на него в щатите?
3: Полисик.
1: Полисик, да. Нали? Да, окей. Okay.
3: Джедай Робинсън от ляво, Серджиньо Дест от дясно, Уестън Макини, Тайлър Адамс в полузащита, Балобан феноменален. Той можеше да играе и за нигерийския национален отбор, и за английския. Той мина през английските национални младежки гарнитури. Той се оформил като играч в Англия. Много интересна е неговата история. Той е роден в щатите поради грешка. Майка му е била на гости в щатите бременна. Опитала се да се върне, но е трябвало разрешение от лекар, защото е била в 9-ти месец и не са й дали разрешение да лети в 9-тия месец. Тя е трябвало да роди сина си там. Той на един месец, след един месец и се е върнал в Англия. Но, защото е роден в щатите, има право да играе и за Америка и имаше избор. Англия, Нигерия или Съединените щати. Той избра Съединените щати и се превърна в фабрика за голове в Монако. Просто абсолютно неопазим, но това, което е интересно, че и на пейката има невероятни играчи. Рикардо Пепи, Рейна, Джио Рейна е вълшебник.
1: Той вкара четвъртия гол, нали, Рейна?
3: Да, да, но просто много е дълбок този път. Отбора на Съединените щати, играчите са много добри. Серджиньо Дест се очаква да играе в Байерн Мюнхен до година. Той игра в Барселона, той там и беше много силен в Барселона. Сега е в Белгия. Рикардо Пепи също е машина за голове пак в Белгия.
1: Да, преди това също игра в силни отбори. Да,
3: да, във Висшата лига е пълно с американски играчи. Уестън Макини е в Ювентус. Това са класни играчи, които ще играят, много от тях ще играят в много по-добри отбори през следващия сезон, но и Морисио Почентино е сгубил много добре отбора. Създал е атмосфера на жестока конкуренция вътре в отбора. Позицията на никой не е гарантирана. Да. Той още с пристигането каза: аз идвам в този отбор и вие всички сте, почвате от нулата. Никой не му е гарантирано мястото нито на Кристиан Полисик, нито на Уестън Макини, нито на който и било. Трябва да се борите с зъби и с ногти за своето място в отбора и да ми докажете, че имате място в този отбор.
1: И не е проблем, че вратаря е с коса.
3: Да, това е за пръв път от много десетилетия имат вратар с коса, но вратарят, парадоксално е тяхното слабо място. Вратарят им, двата им вратаря не са особено убедителни и има съмнение за тяхното качество. Също така централният защитник Рим е на 38 години, ще стане на 39 тази година и има съмнение за неговата скорост, но пък подаванията му, дългите му подавания са ювелирни. Прелесни. И е много техничен. Много техничен играч, много умен. Той е капитан. До себе си има Крис Ричардс, който е един от най-добрите централни защитници в света. Великолепен играч за Кристал Палас. И просто отбора наистина е добре сглобен. Знаят какво правят. Движат се непрекъснато. Тази конкуренция ги е надъхала. Те знаят, че позицията им не е гарантирана и трябва да се борят всяка минута, във всеки матч да си запазят мястото в отбора. Така че на това се дължи успехът на отбора и трябва да видим сега с Австралия как ще се представят, защото Soccer Rules изненадаха много неприятно Турция.
1: Но не и Камен Липиев. Но да се върнем на прогнозата на един от нас за матча на Канада.
3: Да, ти позна.
1: Така.
3: Аз дадох...
0: Виж, всеки обича да го хвалят, така че разбирам. Да.
3: Аз дадох победа за...
0: Браво, браво!
3: Дадох победа за Канада 2 на 1. Те според мен заслужаваха да бият, имаха преимущество. Босна изчистиха няколко пъти от гол линията, трябва Софийска община да ги найме. Това са може би най-добрите чистачи.
1: Райчо Трайков.
3: Да.
1: Също мога ги найме в община Средец, вече да, спокойно.
3: Да, много беше чисто около малкото наказателно поле на Босна. Но и те заслужават аплодисменти и на тях трябва да дадем букет, защото те наистина се хвърляха като звярове пред топката, за да блокират изстрелите на канадците. И двата отбора накрая бяха и разочаровани, и доволни, според мене, от този резултат. Но Канада, това е първа точка за Канада на световно първенство в историята на Канада. Дали ще имат победа, ще видим, защото и Катар изненадаха. Така доста никой не очакваше.
1: Катарите са българи, нали знаеш?
3: Да, този Катар Зис, да. Никой не го очакваше. Така че ще видим какво ще се случи нататък. Много интересно започна това световно първенство, Камене. Много интересно.
1: Ти като да. Сега по нощите, като не можеш да спиш все още, сигурно да. Гледаш мачовете.
3: Да, успявам, да.
4: То на практика още не е започнало.
3: Да.
4: Не сме видели всички отбори.
1: Не са дошли мачовете на истината.
4: Не са дошли мачовете на истината. Третите мачове в групите ще има водевили също така със сигурност няколко зависимост от резултатите, но се вижда, както казахме в началото на предаването, много добре, защото българския национален отбор не е там. Футболът е най-бързо развиващия се спорт, безспорно. Говорихме за титлата на Нью-Йорк от 73-та година. Първото ми съзнателно изгледано световно първенство, предполагам и на Иво,
3: да, да.
4: Защото ние бяхме тогава първи за втори клас,
1: да.
4: Е първенството в Германия. И дори чисто антропологически, ако сравниш фигурите на футболистите тогава,
1: великият Герт Мюрер,
4: да, и изумителния,
1: имаш хубава фигурка,
4: изумителния атлетизъм, който в момента притежава всеки един абсолютно. Елитен футболист на света, може да видиш за какво става дума, промените в скоростта, промените в атлетизма, промените, ако щеш, в това, че тактически футбола се обогати с взимане на неща от други спортове, много от баскетбола. Много пъти сме говорили за това колко по-добре работи зоновата защита в футбола, отколкото в баскетбола. Всичките тия неща, защото в колективните игри с топка принципите са едни и същи. Различна е територията, различни са количествата на играчите, различни са инструментите. Футбола не трябва да се забравя, че затова е толкова изключително труден, защото предимно всичко се прави с крака, което е много по-сложно за координационно и не случайно всичките тия, да кажем, размяната на пасчета на тия, между тия Анри и Златан Ибрахимович е толкова вайра в социалните мрежи и двамата страхотни коментатори, естествено, за американската телевизия. И съответно цялата еволюция на футбола става малко в страни от тук, но това първенство ще става още по-интересно, независимо от ненужните 48 отбора, ненужното количество от 104 мача, за което и колко говори, което се прави, естествено, се печелят пари.
1: Абе, виж какви хитрости измислиха да, си, да. Да пиели вода на средата на полувремето.
4: За да може да има реклами. Да. Hydration break и всъщност това е commercial break.
0: Не, на практика, всичко е грижа за хората.
4: Да. Да. На практика както футбола, е най-популярен в Съединените американски щати,
1: рекламите са.
4: Изведнъж се американизира и стана и той от 4 части, както да. Баскетбол и американски
1: футбол. Имате ли магазини за хората в Америка?
3: Аз си спомних 70-те години, 74-та година и Юрген Клинсман спомена онзи ден, че това му е първото световно първенство, което помни 74-та. Ако тогава имаше почивки, 70-те години, щяха да са за поцигарка. Да спрат, за да си запалят хората.
1: Слабо алкохолна бира. Или кафенца. 4 градуса.
3: Да. Но,
1: някакви прогнозки накрая, че то наближи.
3: Прогнози за световното за.
1: Еми, не по-интересните мачове от следващите дни. Ако искаш, кажи кой ще е световен шампион. Айде, щом толкова държиш.
3: Аз няма. Придържам се към клишето, че ще бъде или Испания, или Франция. Франция има толкова много играчи, че техният проблем е кого да пуснат в игра. Те могат да направят два национални отбора, които да се срещнат на финал.
1: Да, ма ти говориш повече за офанзивните футболисти.
3: Да.
1: Защита не
4: мисля, че извън националния отбор на Франция има 99 футболисти на това световно първенство, които са родени във Франция.
3: Да,
1: те, това африканските. Те викат всички, ами той френския национален отбор е пълен с африканци. Всъщност, ако говорим за месторождение, африканските национални отбори са пълни с французи.
3: Португалия са много силни, Норвегия са много силни, Кедърчето спомена вчера, че Норвегия може да е, да е скритият кос на това световно първенство. Не само заради Халанд, но много играчи имат много добре с сглобени.
1: Те, че имат супер отбор, имат. Да. Така, добре, дай да видим сега тук първите някои по-интересни матча от следващите дни. Белгия-Египет, например.
0: Белгия.
3: Това ще е интересен матч. Египет са силни, Белгия отмина тяхната златна генерация и...
0: Герет.
3: Не знам, едно на едно.
1: Аз кам 3 на 1 за Белгия. Да. Иран, Нова Зеландия.
0: 0 на 10.
1: Така.
0: Go All Whites.
1: Да, да, мисля, че това е, това е единствената възможна прогноза. Така че да, окей.
0: Okay. Шумен мрази Иран.
1: Франция, Сенегал.
3: Това е 2 на 0 за Франция.
1: Аржентина и твоите хора, Алжир?
3: 2 на 0 за Аржентина.
1: Ирак, Норвегия.
3: Цел мач е в Канзас Сити.
1: Да, Ирак, Норвегия.
3: Ирак, Норвегия, 0 на 3.
1: Така, така, така, така, така. Португалия, Конго. Демократична република Конго.
3: Португалия са страшно добри. 3 на 0.
1: Така, Англия, Хърватия.
3: Охо, 2 на 0 за Англия.
1: Любимия ми матч Узбекистан, Колумбия.
3: Прелестен матч, наистина.
1: Да.
3: 0 на 0.
1: Така, сега тук вече отиваме към четвъртък, за да видим в петък какво си казал за матча Швейцария, Босна. Ето два отбора, които вече са си изиграли матчовете.
3: Швейцария, Босна. Ами, би трябвало Швейцария да бият. 1 на 0. Босна много добра защита. 1 на 0 за Швейцария.
1: И последно Чехия, Южна Африка, защото и той е в четвъртък вечерта, българско време, 19 часа започва.
3: Ха. Аз вече гледах. Добре, 1 на 0 за Чехия.
1: То между тук, Канада, Катар ще е в нощта преди следващото издание на Джитбол, така че но, и там мога да се...
3: Неочаквано може да стане...
1: И там мога да се намесиш с Канада, Катар.
3: Канада, Катар, канадците най-после печелят за първи път в историята си матч 1 на 0.
1: Добре.
3: Макар че Катар.
1: Петък вечерта е матча Съединени щати Австралия, когато ще говорим.
3: Опа.
1: Но за него ще говорим в петък. И мога да ти кажа прогнозата на Камен с този матч.
4: Да, 0 на 1.
3: 0 на 1 за Австралия.
1: Да, но това ще, това ще бъде потвърдено в петък. Има време да мисли
3: и
1: до тогава.
3: Добре, айде да изчакаме. Ами не, 1 на 0, аз казвам за щатите.
0: Да благодарим
1: Thunder,
0: на
1: всички случаи е матча.
0: Да. Да благодарим на нашите слушатели, които се включиха и днес в Teams. Даниел Добрев започна с здравейте, приятели от Слънчева Великобритания, Димитър Узуров, Тихомир Николов и Тодор Кондов, Даян Шопов. Всички те изключително се радват, че Камен се завърна.
1: Имаме две реплики, които двете и до този момент не бяха казани в предаването. Джитбол започна, кур запортних.
0: Лудата!
1: И там мога да се...
3: Неочаквано може да стане...
1: И там мога да се намесиш с Канада, Катар.
3: Канада, Катар, канадците най-после печелят за първи път в историята си матч 1 на 0.
1: Добре.
3: Макар че Катар...
1: Петък вечерта е матча Съединени щати Австралия, когато ще говорим...
3: Опа.
1: Но за него ще говорим в петък. И мога да ти кажа прогнозата на Камен с този матч.
4: Да, 0 на 1.
3: 0 на 1 за Австралия.
1: Да, но това, това ще бъде потвърдено в петък. Има време да мисли до тогава.
3: Добре, айде да изчакаме. Ами не, 1 на 0, аз казвам за щатите.
0: Да благодарим
1: Thunder, на нашите случаи е матча.
0: Да. Да благодарим на нашите слушатели, които се включиха и днес в Teams. Даниел Добрев започна с здравейте, приятели от Слънчева Великобритания, Димитър Узуров, Тихомир Николов и Тодор Кондов, Даян Шопов. Всички те изключително се радват, че Камен се завърна.
1: Имаме две реплики, които двете и до този момент не бяха казани в предаването. Джитбол започна, кур запортних.

тази песен Go Girl. За това как една трева за пушере някой си прави чай от нея. Годината е 1971. С тази песен започва третия албум на английската група Caravan от района на Кентърбъри. Той се казва In the Land of Grey and Pink. В земята на сивото и розовото. Зимно вино е втората композиция в него.

Границата между сайкадерик и прогресив, особено тогава, в началото на 70-те, е много тънка, тънка като лед. И Caravan успяват да жонглират и от двете страни, преди да

всъщност. Много добре правим, че ви пускаме основно парчето Days We Left Behind от новия албум на Пол Маккартни и се надяваме тук колективно в нашето сплотеро семейство, че това е дало достатъчно стимули да чуете целия му албум. Разбира се, сами без наша помощ.

0: Ако не ме лъжат отслабващите ми очи, би трябвало да е 14:30, но е напълно възможно да ме лъжат.
1: Мега час.
2: В новия мега час очаквайте красивата, радваща странност на Анжин Дюпоатрин, неудържим Power Pop от Weird Nightmare, чудна колаборация между електрогероите Mouse on Mars и реги-легендата Ли Скрач Перри. Освен това, супер енергия и нежен купнеш от Death Cab for Cutie и мрачно заразителен фолк метал от Hiding Places. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, че къде другаде. Мега час.

0: Течно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: Имайте срам! Имайте срам!
3: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо от 12 на обяд. Джитбол.
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
6: 0382272224.

най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

големите събития през тази 2026-та, сигурен съм, ще си остаря, излиза ретура албума на Morrissey, Make Up Is A Lie. Сега обаче, нека да отбележим факта, че на точно тази дата, 15 юни през 1946-та, е роден Ноди Холдър, водещата фигура в Слейд. И интересното е, че всъщност той си е все така сред нас, така че днес ще има голям празник. Come on, feel the noise, а след това и My Oh My.

0: дошли в най-дългото радиошоу на Тангра Мегарок.
1: Мон Барбанов.
0: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
0: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега
0: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
0: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

движим се, уверено във втората част, с тази приказна песен от новия твой албум на Devin Townsend, Home at Night. Сега нека да си припомним, че и Deep Purple предупреждават, че се задават тяхна нова дългосвираща продукция, която самите те наричат най-твърдата от десетилетия.

всъщност много добре правим, че ви пускаме основно парчето Days We Left Behind от новия албум на Пол Маккартни и се надяваме тук колективно в нашето сплотеро семейство, че това е дало достатъчно стимули да чуете целия му албум, разбира се, сами без наша помощ.

0: Ако не ме лъжат отслабващите ми очи, би трябвало да е 14:30, но е напълно възможно да ме лъжат.
1: Мега час.
2: В новия мега час очаквайте красивата, радваща странност на Анжин Дюпоатрин, неудържим пауърпоп от Weird Nightmare, чудна колаборация между електрогероите Mouse on Mars и реги-легендата Ли Скрач Перри. Освен това, супер енергия и нежен купнеш от Death Cab for Cutie и мрачно-заразителен фолк-метал от Hiding Places. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, че къде другаде.
3: Течно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
5: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Имайте срам! Имайте срам!
7: Джитбол, уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
10: 0382272244.

най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

големите събития през тази 2026-та, сигурен съм, ще си остаря, излиза ретура албума на Morrissey, Make Up Is A Lie. Сега обаче, нека да отбележим факта, че на точно тази дата, 15 юни през 1946-та, е роден Ноди Холдър, водещата фигура в Слейд. И интересното е, че всъщност той си е все така сред нас, така че днес ще има голям празник. Come on, feel the noise, а след това и My Oh My.

0: Мега час.
1: Искам музика! Хубава музика искам.
2: Make your own. Rappa-chappa, tippy-toe, the beat of me chow.

чудесна съвместна работа на германското електронно дуо Mouse on Mars и легендарния продуцент и певец от Ямайка Lee Scratch Perry. Rock Curry е от издадения през 26-та албум Spatial No Problem. Записите са правени преди 6 години през 2019-та, когато Perry е на 83. Знаете, той ни е напусна по време на пандемията през 2021-та. Но въпреки това не престава да изненадва с готини звуци. Поглед и към другата нова музика днес. Предстои да слушаме радостен power pop от Weird Nightmare. Една от най-значимите инди-рок банди през последните две десетилетия, Death Cab for Cutie, има нов албум и е много добър. Ще слушаме и мрачно заразителен фолк метал от дебюта на Hiding Places. А ето и още една адски приятна музикална изненада, канадското мелодично мат-рок дуо Онжин Дюпоатрен. Здравейте от Лондон, това е Мегачаст с Андрей Владов. Слушайте внимателно и дайте жега на звука. Тези образи са много готини.

след канадците Анжин Дюпуатрен, още една инструментална банда, но този път по-близо до нас. Те са от Гърция, триото Моб. Композицията 333 е от втория им албум, казва се просто 2. В Мегачаст продължаваме с нещо от Weird Nightmare, нов проект на китариста на канадците Мец Алекс Еткинс.

американците Dead Cab for Cutie. Те са от Сиатъл, появиха се през 2005-та с дебют пълен с меланхоличен романтичен поп, подплатен обаче с гранжирани китари. В последвалите години с мелодичните си парчета те се наложиха като една от най-важните щатски инди-рок банди. Напоследък започнаха да издават албуми на всеки 4-5 години. Предишни им Asphalt Medals от 22-та, в този I Built You a Tower от 26-та, Death Cab for Cutie загърбват излъсканата продукция на парчетата и наблягат само на силата на мелодиите, но независимо дали са ударни рок парчета или пък по-бавни композиции, всички те са сякаш пропити от някакъв такъв нежен купнеж за нещо по-красиво. Може би това е отражение на емоционалното състояние на техния фронтмен. Основният човек в Death Cab for Cutie се казва Бен Бигърт. Той е минавал през развод по време на правенето на този албум. Следващата песен от там е How Heavenly a State.

A Heavenly Estate беше това парче на Dead Cab for Cutie от 11-ти им албум I Built You a Tower. Още музика от щатите в мега час от една група, която слушахме доста миналата седмица, Bleachers.

0: Тангра Мега Рок. Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега.

дебютен албум за тази банда от Нью-Йорк, A Hiding Places. Твърдят, че знаят тайната на добрия живот, защото така се казва техния албум, The Secret to Good Living. Групата е създадена от приятели. Трима от тях са били диджей в радиото на Университета на Северна Каролина, където са следвали. Очевидно са въртяли доста слоукор и китарно размазан инди-рок. Тези влияния лясно личат и в музиката на Hiding Places, която американските критици често определят и като мрачен фолк метал. В следващото парче няма и капка фолк, но той се усеща в по-акустичните композиции. Тази обаче е мачкащо бавна и по-тежка, казва се Holy Roller.

Българите в алтернативното американско кантри, британци Brown Horse дебютираха в миналия мегачас. А следващата група от Канада Weird Nightmare.

Weird The Nightmare, нов проект на Алекс Еткинс. Познаваме го като фронтмен, китарист и певец на канадското noise punk трио Mets. През 2024 обаче Mets обявиха, че излизат в почивка и от тогава насам Еткинс се отдава изцяло на Weird Nightmare и страстта си към по-мелодични поп-парчета. Слушаме неща от втори албум на Weird Nightmare, Hoopla.

Weird Nightmares с Pay No Mind от втория албум на канадската група Hoopla. Всички парчета в него са композиции на Алекс Еткинс, фронтмен на Пънгероите Мец. Писал ги е в родния си град Оттава, където се връща след прекарани 20 години с Мец в Торонто. Като съвсем млад, в началото на 2000-те години, Еткинс е работил в музикален магазин в Оттава. Мнозина откриват в новите песни на Weird Nightmare повеи от звънтящата мелодичност на инди-рок и поп-музиката не само от онова време, но и от по-стари китарни десетилетия.

след канадците Weird Nightmare. Едно парче на английски от Дания. Това са Ice Age. Слушахме ги миналото предаване. No Fear е от албума на Ice Age. For Love of Grace and the Hereafter.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Thunder Mega Rock.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Tangra Mega Rock.
3: Tangra Mega Rock Radio.
0: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

Мистериозните Анжин Дю Пуатрин, двама музиканти от канадската провинция Квебек. Никой не знае истинските им имена. Изявяват се с псевдоними барабариста Клег Дю Пуатрен и мултиинструменталиста Кан Дю Пуатрен. Той или тя свири на специално изработена китара с двоен гриф, бас и соло китара. Изпълненията им и на запис, и на живо са на електризиращо готини. Има и много клипове в YouTube, вижте ги. Те излизат на сцената с маски и черен и бял костюм на точки. Свирят математически рок, но както чухте, при Анжин Дю Пуатрен, той е адски мелодичен и е правен за удоволствие, както за самата банда, така и за всички нас. В мега час слушаме неща от втори албум на Анжин Дю Пуатрен, Volume 2. Тази композиция е заразителна, въпреки непроизносимото си име. Утъзъп.

poor ass child when you don't know much, you understand? Yeah.

0: Я, още една песен от съвместния албум на великия Ли Скрач Пери и германското електронно дуо Mouse on Mars, издадения през 2026-та Spatial No Problem. Ли Скрач Пери ни напусна през 21-та на 85 годишна възраст. Издадения чак сега албум е смятан за може би най-интересния, появил се след неговата смърт. Ли Пери е легендарен певец, композитор и продуцент от Ямайка, цветен, ексцентричен, винаги търсещ новото творец. Неговите експерименти в студиото, използването на ехо, ривърб, дъбиране при записите повлияват на поколения електронни музиканти, а особеният му вокален стил е предвестник на рапа. Супер продуцент, той е помогнал не само за развитието на ска, рокстеди и реге музиката на Ямайка. Освен саунда на Боб Марли и The Wailers, Ли Скрач Пери е работил и с рок групи като The Clash и електронни гиганти като The Orb, известени със собствената си банда The Upsetters. Сега ще ви пусна парче на Ли Пери and The Upsetters от 1975 от албум, повлиян от адски популярните тогава кунг-фу филми. Тази композиция е посветена на Брус Ли. Enter the Dragon.
1: This is Kung Fu, taking you on a musical review with John Saxton and Bruce Lee. Enter the Dragon.

след Enter the Dragon, нали, Perry and the Upsetters, музика от негови последователи, американското Dub Trio, парчето от дебютния им албум Exploring the Dangers Of от 2004-та. Dub Trio обаче имат и свой принос в експериментиране с странен фюжън. Вероятно са първите, които смесват два на пръв поглед несъвместими стила, дъб и метал, като в тази тяхна композиция от албума New Heavy от 2006-та Screaming at the Sea.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Трилото от Белфаст, Никап, Анра е от новия им албум Фениан. Смятам, че е най-подходящо да ги последваме с ето това парче на ексцентричните канадци Анжин Дюпуатриен, Йозерат. Никой не знае какво означава този термин, но сигурен съм, ще го усетим по музиката.

Baby Don't, Скъпане Дей, жизнерадостен изблик от Weird Nightmare, нещо малко по-напрегнато от Death Cab for Cutie, Punching the Flowers, Удрям цветята.

сиатлската банда Telehealth. Въртях ги доста миналата седмица, но с други парчета от техния албум Green World Image. Днес обаче слушахме предимно чисто нова музика от Hiding Places, от Lee Scratch Perry, Mouse on Mars, от Death Cab for Cutie, Weird Nightmare и Engin du Poitrine. Благодаря, че бяхте с мен. Ще ви чакам в Tanger Mega Rock по същото време, точно след една седмица. Дочуване от Лондон, слушахте Мегачаст с Андрей Водов. Последното парче днес е от Hiding Places, баладата One Hand.

0: Мондър Банов.
1: Добре дошли в най-дългото радиошоу на Тангра Мегарок.
0: Мондър Банов.
1: Цели 4 часа по радиото.
0: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
0: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
1: Заповядайте в мола за забавления
3: на Тангра Мега
1: Рок.
0: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
1: Мол Варбаров.
0: Универсалното радиопредаване.

Здравейте, Молвар Баров във вторник започна Кула Шейкър. Прочели сте в сайта ни, ще свирят у нас за първи път през ноември. Да. И в сайта ни, в Facebook страницата ни пише подробностите за това. Продължаваме сега с Blur, Oasis и James. Здравейте, приятели!

толкова трайна в нашата програма днес, защото тя ще бъде много разнообразна, но все пак след тази безсмъртна песен на Stone Roses, ето Cast от техния албум All Change от преди 31 години, а бях

0: потресаваща американска алтернативна рок-метал вълна предстои. Сега е на практика 12:31.
1: Паник атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак.
0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
2: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
4: 0-3-8-2-2-7-2-2-4.
5: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz – комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Лудата. Хипи седмица. По радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.

Предстои всеки миг първата ли хипи среща с фантастична музикална атмосфера. Но сега, ако сте следили нашата програма през последните 20 и години, знаете, че когато има песен на Тиамат, след това на Paradise Lost, няма как тай по-негатив да са чак пък толкова далече.

най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото, пътувайте с нас във времето.

Когато говорим за хипи музика, е невъзможно да не говорим основно за Grateful Dead. Техният първи албум излиза през 1967. Още тогава критиците казват, че това са музиканти, които навлизат в територии, за които много други музиканти или повечето други групи дори не подозират, че съществуват. Изключително влиятелна формация за цялата американска поп-култура са Grateful Dead.

Paula Lee Blues. Така завършва първият албум на Grateful Dead през 1967, а започва с That's It for the Other One, Critical Envelopment. Това е първото парче в следващия албум, Anthem of the Sun, Слънчевия химн.

0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно!
1: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевар Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно rebelstore.net.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
4: 0-3-8-227-224.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
7: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.

19 минути остават до 14 часа, когато ще можем да кажем, че завърши първата част на Мол Върбанов и започва втората част на тази радиопрограма. След Tea Party, сега ето ви Soul Savers и Raspberry Pi тук, Unbalanced Pieces.

Предишната краставица на Иво Иванов дебютира вчера по това време в нашия Blitz Jitball, който можете да слушате, ако сте пропуснали, в секция подкаст. А тъй като знам, че много от вас дишат с ритъма на световното по футбол, ето ви един мега футболист Ерик Кантона и за главната песен от неговия дебютен музикален албум Perfect Imperfection. The end of misery. A quick look over the city.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мон Барбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мон Барбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Тангра Мега
5: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Част на най-дългото предаване на вашето любимо радио започна с две класически песни от отминали времена на Бон Джови и на Ван Хален. И вижте как премина към нещо съвсем различно. Киано Ривз, който свири на бас в бандата Dog Star. А сега една чудесна певица, Лоура Марлинг, от най-новия албум Laura Sings Ruffy, който излезе на 5 юни. Тя е мацка, която спечели през 2011 награда Брит за най-добра солова изпълнителка на острова. Печели е многократно след това. От този албум ти пускам песните The More We Get Together, а преди това Baby Beluga.

ще продължим в тази вълна от току-що излезли нови албуми. Американците OC, с които бяха създадени преди близо 30 години в Лос-Анджелис, след което в Сан-Франциско, извинете, след което се преместиха в Лос-Анджелис. Първоначално това беше солова формация на съответно един-единствен човек, Джон Дуайер, но постепенно се разрасна до пълнокръвна банда и практически този нов албум е техният, не мога да изчисля, защото те си сменяха името няколко пъти, практически албум номер 30 от създаването на бандата, но под името просто OCs, защото преди се казваха О, като ох, OCs и така нататък и така нататък. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всъщност е десетият албум. Ето ви първата песен на Разбира се. Of course.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно!
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
5: 0382272024.
6: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
7: Имайте срам! Имайте срам!
8: Джитбол. Уникалното, светско, спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо. Иво. От 12 на обяд.

най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Yeah! Страхотен е новият албум на The Black Keys, Peaches, Where There Is Smoke, There Is Fire. Ще имаме и една съвсем, съвсем близо до нас, виждам я, българска блуз вълна. Сега The Black Crowes, Profane Prophecy от техния чисто нов студиен албум, братята Робинсън.

Знаете сигурно, че незабравимите великолепни агенти от българската банда Hermans Wolf Band имат само една песен на български език. Сладка сянка.

Pizza по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото пътувайте с нас във времето.

Sympathy for the Devil. Между другото, днешната дата, 16 юни, е важна за историята на Rolling Stones, защото на този ден през 1969 групата обявява, че има нов китарист, който се казва Мик Тейлър. Той е само на 20 години, свирил е в бандата на Джон Мейл, Blues Breakers, и всъщност той е заместникът на уволненият брутално от Rolling Stones основател, превъзходния Брайан Джонс. В самия край на тази година ще излезе и първият запис, първият албум на Rolling Stones с Мик Тейлър. Албумът Let It Bleed. Нека го чуем как свири на слайд китара в песента Country Honk. Here we go.

След Rolling Stones премирахме на Beatles, защото на тази дата, 16 юни през 1970-та, т.е. една година след като Rolling Stones обявява своя нов китарист, разбира се без никаква връзка с това, Beatles с The Long and Winding Road са номер едно в класацията в Америка. Това е 20-та песен поред, която е на върха там, а албумът Let It Be точно в онзи момент също е номер едно в щатите. Две години по-късно пък, в онзи момент излиза албумът на Eagles, дебютният албум, с страхотни песни като ето тази, Peaceful.

0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
1: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон
4: 0-3-8-227-224.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.

Най-дългата песен на Металика от новите. Да, и на Мората. 23 минути ни остават преди Александър Бояджиев да развърже своите бесове тук, но и ние имаме зъби.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Да, пеем с цяло гърло Up the Irons. А сега ето една формация, която съвсем скоро ни зарадва с новия си албум. Това са Widow Speak. Не знам дали сте ги слушали. Албумът им се казва Roses. Бандата е от Бруклин, Нью Йорк, и на китара и зад микрофона е Мори Хамилтън. Другият важен човек тук е китаристът Робърт Ерл Томас. В този албум има няколко велики песни. Ето една от тях, No Driver.

Сега една от най-яките нови японски панк-банди. От Bulk Beaver чакаме всеки момент техния нов албум. Is the new album out yet? Излезе ли новият албум? Смисъл не, че стримът ви прекъсва, просто така се казва. Is the new album out yet? Yeah!

Ото Боке Бивър. Нека завършим сега с един пич, който се казва Алекс, като нашия Александър Бояджиев, само че този Алекс Еймен е американец и прави фолк рок в Тексас, но всъщност това не е чак толкова важно. Най-новият му албум е много интересен, казва се Son of Amen, и сега, в края на нашата радиопрограма, в този доста топъл вторник, мога да ви пусна първата песен Diamonds, но всъщност може би е по-добре, защото все пак лятото започва след някакви си 5 дни. Едно съвсем тематично парче от този Алекс Еймен, което се казва Къщичка на брега, Cabin by the Sea. Утре отново в сряда не пропускайте Мол Върбаров и ви благодаря за удоволствието да споделяме тези нови, стари и всякакви парчета, защото това е смисълът на нашето радио. Cabin by the Sea на Алекс Еймен. До утре!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
4: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тандра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок, директно от сърцето на София.

Започваме и продължаваме с две чисто нови песни на Great Two от предстоящия да им излезе на 3 април нов албум Talk About It. Чухме Hanging On To You, ето и Cutthroat. Това са Great Two 2026.

Haywire, заедно с участието на Conservative Military Image, групи, за които много се говори напоследък, а и още повече ще се говори. Ето, че сега имаме и чисто нова песен от този лагер, но не само лагера на Haywire, а Haywire заедно с Dropkick Murphys. Една песен, която със сигурност сте чували преди, но това е нова преработка.

Citizen ICA, очевидно песен посветена на така наречените Ice или Anti-Ice песен на Dropkick Murphys заедно с HLR, които между другото направиха едно голямо европейско турне, имам предвид Dropkick Murphys, и взеха със себе си HLR. Това се случи миналият октомври-ноември 2025 година. Това само по себе си е показателен факт за това на какво уважение се радват HLR от местната бостонска хардкор пънк общност, а и по принцип от големите. Не е само турнето, че вече имат и съвместна песен, особено подходяща за събитията, които се случват напоследък в Съединените американски щати. В този смисъл, нека да си припомним, че Dropkick Murphys също така издадох своят пореден албум миналата 2025 година, и то съвсем наскоро, съвсем неотдавна, на 7 ноември 2025 година, и отново изключително албум изпълнен с социално ангажирано съдържание, както е било винаги при Dropkick Murphys, но сега още повече. Те наистина са известни с своята анти-Тръмп и анти крайно дясна позиция, за което ние ги адмирираме. Ето една песен от техният все още нов албум For the People, песен, която има и видеоклип, Chesterfield's an Aftershave.

нека да се върна към Hey Larry, Dropkick Murphys, защото тази песен е първият сингъл от един съвместен сплит албум, който ще се казва и се казва New England Forever, и ще излезе в следващия месец. В него ще се съдържат по 4 песни на група, 4 на страна, ако броим физическото, т.е. ако имаме предвид физическото въплъщение на този сингъл, който, както казах, излиза следващия месец, но ще бъде продаван под физическата си форма на това предстоящо така наречено St. Patrick's Day Tour, което започва, даже вече е започнало в Съединените американски щати, на което Dropkick Murphys отново са с HLR, 4 песни на страна, 4 песни на Dropkick Murphys, 4 песни на HLR, докато излезе и в дигиталните платформи, нека да се занимаем с още малко Dropkick Murphys от техния последен албум For The People, това е откриващата Who Will Stay With Us.

Може би тук е най-подходящият момент да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че и през тази нова, все още 2026 година, Паник Атак продължава и ще продължава да се излъчва все така, всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, когато е на живо. И съответно първото му повторение отново във вторник, но от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък, и така нататък. Наистина има множество повторения, не само тези, за които може да научите повече, ако не си ги спомняте. Много просто, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и по-точно в секцията програма, там в тази секция програма ще намерите цялата програма за цялата седмица на нашето радио Тангра Мега Рок с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения, които, както казах, отново са множество. И не случайно казвам и повтарям и потретвам българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате не само Паник Атака, въобще програмата на това радио от различни точки на планетата Земя, от различни континенти и съответно се намирате в различни часови зони. В този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика, но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази часова разлика, има един още един вариант за слушане на Паник Атак и не само на Паник Атак, и това е вариантът подкаст. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com и там намирате секцията подкаст и в секцията подкаст скролвате и намирате последното издание на Паник Атак, което е качено там след последното живо издание на Паник Атак и стои в секцията подкаст в рамките на една седмица, докато не бъде заменено от следващото издание на Паник Атак. Надявам се, че бях ясен и изчерпателен по тази тема, но ако не съм бил достатъчно ясен, следващия път пак ще повторя тази информация и така до края на света. И тук също е момента да ви припомня, че Паник Атак, т.е. Тангра Мега Рок, има и апликация, която може да се свали и на вашия Android и на вашия iPhone и да се слушате съвсем спокойно и много лесно радиото от телефона, в случай, че не сте го направили. Това съществува от много време насам, но от време на време се присещам да ви присетя, защото все още има хора, които не знаят за тази подробност. Както и да е, нека да се върнем към Dropkick Murphys и към оригиналът на тази песен, с която започваме тази серия, Citizen ICA. Ето това е Citizen CA от 2005 година.

Новият албум на Agnostic Front, Equals of Eternity, е все още топъл, горещ, излезе и той на 7 ноември 2025 година. Ето, че те вече са на едно голямо, мащабно европейско турне, което, за съжаление, няма да мине през България и Балканите, но пък навсякъде другаде. И турнето на Agnostic Front по случай новият им албум Equals of Eternity е със специални гости в лицето на Wisdom in Chains и Roll Brigade. То започна миналата седмица на 6 февруари в Германия и ще продължи целият месец до краят на февруари. Всъщност последната дата е 28 февруари в Антверпен, Белгия. Има дати в Италия, Швейцария, основно Германия, Франция и Холандия, Белгия, Полша, Чехословакия, т.е. Чехия, Унгария и така нататък. Класическите дати за едно европейско турне. Надяваме се, че ще видим Agnostic Front рано или късно отново тук в България. Аз мисля да ги видя още след няколко дни в Италия. А пък и наистина този пакет е изключително вълнуващ. Agnostic Front, Wisdom in Chains и Roll Brigade. И трите групи имат нова музика. Но нека да послушам още малко от този наистина страхотен нов албум на Agnostic Front. Бих казал, един от най-добрите в последните 15 години поне. Ето песента, която излезе като първоначален сингъл. Има и на видеоклип с участието на некой да е Run DMC, Matter of Life and Death, Agnostic Front.

Сигурен съм, че много от вас, драги слушатели, особено тези, които се намират извън България, някъде в Централна и Западна Европа, ще присъстват на някои от тези концерти, които са част от голямото европейско турне на Agnostic Front, което започна, както казах, на 6 февруари, миналата седмица в Германия. И ще обикаля Централна и Западна Европа до края на месеца. Знам, че много хора от България ще ходят на различни концерти в различни точки на Европа от това турне. И в този смисъл и по този случай ще си позволя да обърна отново малко по-специално внимание на този албум. Особено след като той излезе съвсем наскоро, преди по-малко от 3 месеца. Албумът на Agnostic Front Echoes of Eternity съдържа цели 15 песни в рамките на почти 30 минути и е напълно издържан в Agnostic Front класическа стилистика, но аз лично, а и не само аз, бих казал, че това е наистина един от най-добрите албуми от съвременната история на Agnostic Front, не само и не го казвам, защото той е просто нов и защото съм малко или много свързан с групата, но наистина просто го чуйте, ако не сте го направили. Голяма роля за звученето на този албум, за това звучение на този албум има и

Sunday Matine, посветена, разбира се, на небезизвестните нью-йоркски Sunday Matinete или неделни хардкор матинета. Нека да завършим с Agnostic Front за днес, с още една от любимите ми песни от този албум.

Gospel и преди това Reach Out са нови песни на Wisdom in Chains, които излязаха в втората половина на миналата 2025 година. В интерес на истината тези двете излязоха и като част от един сплит сингъл заедно с Evergreen Terrace. Но по-важното е, че Wisdom in Chains подготвят нов албум, който би трябвало да излезе тази 2026 година и ни подготвят още по-сериозно за него с нови песни. Ето тази също е от новите такива. Аз след малко ще ви пусна и още една, още по-нова, още по-чисто нова. Но тогава, до излизането на новия албум, единственото, което може да направим е да слушаме Wisdom in Chains и евентуално да отидем на някои от онези концерти с Agnostic Front и Road Brigade в Европа в следващите 3 седмици. Това е Mindset.

Wisdom in Chains на турне в момента с Agnostic Front и Roll Brigade в Европа и с нов вокалист в тези песни. Знаете, Франки Пикапопулу, който е известен още като оригиналния китарист на Debbie Fornizor. Той вече от повече от година и половина е с Wisdom in Chains като фронтмен. Ето сега и чисто нова песен, Балада в Антонио.

Това вече са Roll Brigade от Колумбия и техният най-нов албум 100%, който излезе в края на 2025 година. Roll Brigade са откриваща група от това турне на Agnostic Front заедно с Within in Chains of Europa, което тече в този момент. След песен номер 3 Shut Up продължаваме с откриващата Deal Breaker It's Time for Revenge.

Jailbreaker, It's Time for Revenge, откриваща песен от новият албум на Ro Brigade от Колумбия, озглавен 100%. Продължаваме нататък с песен номер 2 от него, Another Struggle.

Agnostic Front взеха Raw Brigade на това голямо европейско турне, за да откриват концертите им. В момента това е I Don't Wanna Be Raw Brigade.

Робига, Бригейд би трябвало да са добре познати на аудиторията на Паник Атак. Слушаме ги от самото им начало. Те се сформират през 2016 година, т.е. тази година празнуват 10 годишни юбилей, а това е техният трети подред дългосвирещ албум в дискографията им. Слушали сме и предишните два и много EP-та, които те пускат. Дори в интерес на истината, една песен по-рано, Another Struggle, и ето тази, която слушаме в момента, Bogota 12 4Q. Сме ги слушали преди, те излезнаха като първоначален сингъл от този албум. Въобще запознати сме с кариерата на Raw Brigade, но по-интересното е, че идват от Колумбия, една държава не толкова популярна с хардкор експорта си, но пък ето, Raw Brigade са изключително активни. Те имат многобройни северноамерикански турнета в цяла Америка и Съединените щати. Идвали са и в Европа, сега отново са тук заедно с Agnostic Front и Wisdom in Chains, както споменахме. А пък другото интересно за този албум е, че излиза и под формата на двоен диск, и в физическото си изразяване, и в всички стримам платформи, като първият е тези 11 песни на английски, а вторият диск съдържа същите тези 11 песни, но на техният роден език. Ето сега продължаваме с песен номер 7, RB Anthem. Raw Brigade, Colombia Hardcore, 100%, 2026. Okay.

Paste и техният последен мини албум No Escape, който също излезе в края на миналата 2025 година. Слушахме го тук, т.е. слушахме части от него веднъж и сега реших да си припомним още малко за него, защото си заслужава. След Cause and Effect, това е How Did It

Spaced. Нека да чуем още една песен, преди да се насочим към вече същината на втората част на паниката днес. Това е Pressure.

Това са Xiao или Xiao, както и да се произнасят. Това е техният нов албум, заглавен на Control, и всъщност е втори дългосвирещ албум в кариерата им след първият, който излезе през 2023 година и се казва Burn. Чухме три последователни, всъщност първите три песни от албума последователно, без прекъсване. Сега звучи четвъртата, но нямаше и как да прекъсна. Те бяха по минута и 17-20 секунди. Такава и тази Woke Up Screaming, преди това Blunt, Stuff Blade, Seven, Simon Fisher.

с този втори албум на Axialo, Control и разходката из него, слагаме много ясна граница между първата и втората част на нещо издание на Panic Attack. А пък този албум съдържа цели 14 песни, но в рамките на само 23 минути и 25 секунди. Мене, ако питате, перфектната дължина за един класически old school hardcore албум. Иначе Axialo идват от Швеция, място добре познато с знаменитата си хардкор пънк сцена от край време. И тези корени на Axialo съвсем резонно резонират в тяхната музика, дори и са си кръстили песен на факта, че идват от Швеция. Ето тази, Sweden's Hardcore Band.

Продължаваме в същия дух, но вече от Швеция се преместваме в Портланд на Орегон, Съединените американски щати, и отново се връщаме за щатите, за да слушаме една група в същата стилистика, наречена Dry Socket, която току-що издаде новият си сингъл и току-що го чухме, а пък те също така в този момент са на европейско турне. И за това ще им обърна още малко внимание. Сега вече слушаме песни от техният албум Sorry for your loss от не чак толкова далечната 2024 година. Всъщност това е техният дебютен, ако мога да го нарека така, дългосвирещ албум. Съдържа 10 песни в рамките на 15 минути. Мисля, че също перфектно времетраене за такава музика. Нека да чуем Keeper, песен номер 4 от Sorry for your loss. Това са Dry Socket.

Сигурен съм, че този примитивен саунд не е по вкуса на всеки слушател на Panic Attack и това радио, но имайте търпение и по-точно още минута и 20 секунди да чуем още една песен на Dry Socket, преди да приключим с тях. Това е Silent Treatment.

Това са Long Island Hardcore легендите King Nine с най-новото си EP, което излезе на 29 декември 2025 година, т.е. може да го смятаме за нов сингъл от 2026-та. On the Wire, така се казва и песента, която чухме преди малко. Ето и втората от това EP, It's Too Easy, King Nine 2026.

Ето един дебют в Panic Attack днес. Това са британците Sovereign, които са свързани с MLVLTD Records, лейбълът на Malevolence. Те издадоха току-що нов сингъл, чисто нов сингъл. Чухме го, Desperate Place, излезе на 5 февруари 2026 година. А самата група също е ново. Има няколко песни зад гърба си от миналата година. Ето още една от тези нови песни, които излязоха през миналата 2025-та. Това е Shape by Force.

Shape by Force. Нека да чуем и System of Violence, още една песен на Sovereign от 2024. Очакваме нова музика от тях през 2026 и през техният лейбъл MFV LTD Records, лейбълът на Malevolence. Това са Sovereign.

слушаме тази нова песен на Guilt Trip, която излезе също не отдавна, а искам да ви предупредя, че знам на информация от кухнята, следва да излезе и ново EP, но нека да си припомним още малко от класиките им.

всъщност иска да пусна друга песен, но ето и нея. Guilt Trip се радват на все по-голяма популярност. Върнаха се преди 2 месеца от голямо американско турне и току-що обявиха ново такова американско турне през април месец тази година, заедно със своите по-големи братя Malevolence. Ще има UK Hardcore инвазия в Америка. Ще има и ново EP на Guilt Trip. Ето Tearing Your Life Away. Имахме късмет да ги видим на Hardcore Xmas по миналата година, 2024 година, когато все още не бяха чак толкова.

Guilt Trip, продължавайте да идвате на Hardcore Expo, за да виждате най-интересното от света на хардкор и пънка в България, а извън България, преди да стане още по-голямо. Сега, говоряки за британската сцена и за това съвместно търне с Malevolence, което ще направят Guilt Trip в щатите, нека да чуем и самите тях. Everybody's always looking for a handout. Who the fuck are you? Never fucking heard of you. Stop it chasing me and now my own.

Каква година беше само за, за Malevolence 2025-та? Славна наистина излезе този пореден шедьовър от тях, албумът им Where Only the Truth Is Spoken, две американски турнета, няколко европейски, последното от което беше през октомври-ноември 2025-та и аз лично имах честа да бъда част от него като турменеджер и присъствах на едни от най-големите концерти, собствени хедлайн концерт ми в историята на Malevolence. Особено последните две бяха наистина много емоционални и за всички нас от крюто. Манчестър sold out пред 4000 човека и Лондон в Брикстън, легендарната Брикстън Академи също sold out. Наистина огромен успех за Malevolence и напълно заслужен. И ето, че сега те не спират да продължават. Ще имат голямо американско турне заедно с своите по-малки братчета Guilt Trip, които са също така и част от техният лейбъл MLVTD Records. Някой ги нарича техни протежета, все едно. Ще бъде интересно. След това имат участие на едни от най-големите европейски фестивали и така нататък. Пък ние ги гледахме тук последно през 2024 година като хедлайнери на Hardcore Xmas 2024. Точно в същия този лайнъп бяха и Guilt Trip. Наистина славни времена. Всъщност Malevolence са свирили и два пъти в... са участвали в лайнъпа на Hardcore Xmas. Първият път беше през 2018 година, ако не ме лъжи паметта. Тогава Malevolence не бяха все още чак толкова популярни също. Надявам се да ги видим отново следващата или по-следващата година. С нетърпение очаквам какво друго се случва с тях. Всъщност това, което се случва с тях е, че след като направиха тези нови песни за новия си албум, след това почти всички членове на групата направиха и нови берета.

всъщност исках да отбележа в този ред на мисли, говоряки за последното хедлайн турне на Malevolence и съответно последният им албум, че току-що излезе в YouTube и в техният видеоканал. Ново видео, нов видеовлог с интересни истории от това турне и по-точно от последната част на турнето, двете последни солда концерта в UK, на един от които, по-точно на последният в Лондон, Brixton Academy, излезе и абсолютната легенда Бриктоп, който между другото е роден и отраснал в Брикстън, тази част на Лондон. А вероятно, ако сте сериозни последователи на Malevolence, знаете, че Бриктоп участва освен в филми като Snatch Gap и Две наши дова и така нататък, и участва в видеото към песента, която слушаме в момента. It's all the same to you. Ако не сте го гледали, препоръчвам горещо. Сега, преди да завършим с тази кратка поредна разходка в сред парчетата на новият албум на Malevolence, нека да чуем една, която не сме слушали тук в Panic Attack почти никога. Песен с участието на Randy Blythe от Lamb of God, това е In Spite.

Преди малко слушахме Малеволен с участието на Ранди Блайт от Lamb of God, който, вероятно знаете, е много повлиян от хардкор и панк културата. Всъщност в много интервюта той казва, че е закърмен с тази музика и никога не е слушал толкова надълбоко метал. Но няма значение, сега чухме песен на Lamb of God с участието на Malevolence и Kublai Khan. И ето в този момент е време да се разделим. И какъв по-подходящ елемент за раздяла от песен на големите Kublai Khan –

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
3: Тангра Мега Рок.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Разпорващото ръчало на Тангра Метал Шок днес дължим на Soulburn, част от родословното дърво на холандските зверове Асфикс. Но чуйте ме внимателно сега. Всъщност, централните ни герои ще бъдат други. Предимно Evergrey, Evanescence, August Burns Red, както и някои единични звукови орнаменти, като ето тази песен от предстоящия нов албум на канадските експериментатори Big Brave, създадени в Монреал преди 14 години. Те ще издадат своя нов албум In Grief or In Hope. На 12 юни тази композиция всъщност се казва An Uttering of Antipathy.

Нали помните какво признах преди малко? Първо доказателство. Новия Evergreen. Architects of a New Wave.

е 15-тият албум на шведската банда Evergrey и идва всъщност не много дълго време след предишния Theories of Emptiness от 2024. Не е задължително в един албум да има песен със същото заглавие. В случая с Evergrey обаче има. Заглавното парче започна, казва се Architects of the New Wave.

От вече над 30 години лично аз съм в тази игра и почти не познавам жив човек, който да не харесва Evergrey много. Новият албум на бандата Томас Енглунд, защото няма какво да се лъжем. Том С. Енглунд е основната фигура. Новият албум е чудесен. Започва ето с този приказен разказ Welcome to the Pattern.

Последните години много започна да се използва определението за песни кинематографично. Да, ако тук има кинематографична песен, то тя е следващата, казва се The Script, сценарият. И всъщност, наистина, показва колко забележителен е гласът на Том С. Енглунд. Всъщност единствения постоянен член на Evergrey от 1993 година. Рикард Зандер е най-стария му партньор тук. Има двама съвсем нови. Стивън Плат е китарист. Симен Санднес свири на барабани през последните две години. Практически такива сътресения често се случват в формацията. Най-голямата загуба по всяка вероятност е напускането на Хендрик Данхаге, но и днес те звучат страхотно.

необичайно беше, че Evergreys е от Гьотеборг, където всъщност основно се произвеждаше мелодичен дет метал, а Evergreys имат много повече прогресив намерения. Дори никога не са криели, че много харесват Dream Theater. Ето още една песен от новия албум Architects of a New Weave, в която Том Енглунд пее в дует с великолепния Микаел Старе, добре познат човек, Dark Tranquility. След това бъдете готови за едно финландско приключение с стария Турунен.

At Sea е песен от новия албум на Тарья Турунен, Frisson Noir, който е очакван от толкова много хора по целия свят с огромно нетърпение. Сега обаче в Tangra Metal Shock следващата ни спирка е Evanescence, една друга певица, която също има безкрайно много последователи.

шестият албум на Ейми Ли и нейната дружина започна с песента Who Will You Follow? Това обаче в същото време е и първият, в който в групата на бас свири друга жена, Ема Анзай. Тя от Австралия, може би си спомняте бандата Sick Puppies. Чуйте следващите две песни, Rapture и Afterlife.

Ник Расколинекс, един от хората зад звука на последните албуми на Rush и на Foo Fighters и на колко много други неща, е един от продуцентите на това произведение на Evanescence, Sanctuary, но всъщност не е единственият, защото изданието на BMG, в него са замесили и британецът Джордан Фиш, когато познаваме като основен продуцент на Bring Me The Horizon, и Зак Сервири. Той пък има много работа с по-различни групи, като Simple Plan, Limp Bizkit, Blink 182 и така нататък. Тази композиция How Do I Heal? Как да се излекувам?

Трой Маклохърн и Тим Маккорт, китаристите тук, нямаха особена работа в тази композиция. Зад пиарото е събата Ейми Ли, но с широко отворено сърце завършваме тази кратка разходка из новото произведение на Evanescence. Само знак на уважение към техните фенове. Ето, Wide Open Heart.

Ланкастър, Пенсилвания, мястото, от където избухнаха August Burns Red преди 23 години. И днес в своя чисто рок студия албум те правят точно това, което очакваха от тях. Звучат като типичен металкор в духа на събите тях. August Burns Red. Албумът се казва Season of Surrender. Сезона на капитулацията. И след парчето The Nameless и преди да чуем Sonic Salvation, ето ви композицията Behemoth.

тази песен специален гост е Джейми Хейлс от Polaris, но всъщност това, което вероятно феновете на August Burns Red харесват най-много, са барабарите на Мат Грайнер и страхотните вокали на Джей Клърс, който се включи през 2006, след като Джон Брубакър, Брент Рамблър и Мат Грайнер бяха направили формацията. Той замести Джон Харши, но това е всъщност тема, която не трябва да ни разсейва сега от важното, че те продължават да разстояват. Ние не сме християнска група. Tear of the Clouds е една интерлюдия, която ще ни заведе до Whispers Like Splinters.

Forced by failure. Да, провалът често има мотивиращ ефект върху претърпелие. Но сега ще говорим за един истински победител. От 1987 година името на Шейн Ембъри се свързва основно с Napalm Death, но през годините неговите музикални приключения наистина бяха изключително много. Дебютният му солов албум се казва Bridge to Resolution, записан и по-важното композиран по време на пандемията COVID, в която Шейн е бил принуден да си седи като всички нас, но той в дома си в Бирмингам, и да ни покаже след това колко дълбоки са неговите музикални корени. Ето Bridge to Resolution.

Самият Шейн Енбъри твърди, че това му произведение наистина в него прозира любовта му към Cocteau Twins, Killing Joke и The Mission. Продуцент е Саймън Ефеми. Познаваме това име много тясно в историята на Paradise Lost, Amorphis и Crowbar. Той свири всички китари и бас. Шейн Енбъри, разбира се, не Саймън Ефеми. Ето доказателство за всяка една от тези думи в парчето Taurus.

Spasm Prayer, Solo, Shade and Barry. Последните три песни в Tangra Metal Shock са от предстоящи съвсем скоро албуми. И сега в първите дни на лятото, така например, очакваме новия Devil Driver на Desfafara. Тази песен се казва Dead in the Water. Има Get Back.

Знаете ли, че на 17 юли излиза Уеден, новия албум на Protest the Hero, популярната прогресив метал банда от Уитби, Онтарио, в Канада. Този албум сега ще ви бъде представен с 5 минутки. Изключително френетичното свирене на Protest the Hero в композицията Mouthpiece.

ще погледнем в най-близкото бъдеще и на една чудесна австралийска формация Psycroptic. Завършваме днешното издание на Tangra Metal Shock с песен от бъдещия албум Gathering Venomous Herd.

0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно!
1: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на ля.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
3: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

0: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to them, Bernie, I said, they'll never make their money back. Always look on the bright side of
1: life. Panic attack, panic attack, panic attack, panic attack, panic attack, panic attack. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София,

Започваме и продължаваме с две чисто нови песни на Great 2 от предстоящия да им излезе на 3 април нов албум Talk About It. Чухме Hanging On To You, ето и Cutthroat. Това са Great 2 2026.

Haywire, заедно с участието на Conservative Military Image, групи, за които много се говори напоследък, а и още повече ще се говори. Ето, че сега имаме и чисто нова песен от този лагер, но не само лагера на Haywire, а Haywire заедно с Dropkick Murphys. Една песен, която със сигурност сте чували преди, но това е нова преработка.

Citizen ICA, очевидно песен посветена на така наречените Ice или Anti-Ice, песен на Dropkick Murphys заедно с HLR, които между другото направиха едно голямо европейско турне, имам предвид Dropkick Murphys, и взеха със себе си HLR. Това се случи миналият октомври-ноември 2025 година. Това само по себе си е показателен факт за това на какво уважение се радват HLR от местната бостонска хардкор пънк общност, а и по принцип от големите. Не е само турнето, че вече имат и съвместна песен, особено подходяща за събитията, които се случват напоследък в Съединените американски щати. В този смисъл, нека да си припомним, че Dropkick Murphys също така издадох своят пореден албум миналата 2025 година, и то съвсем наскоро, съвсем неотдавна, на 7 ноември 2025 година, и отново изключително албум изпълнен с социално ангажирано съдържание, както е било винаги при Dropkick Murphys, но сега още повече. Те наистина са известни с своята анти-Тръмп и анти крайно дясна позиция, за което ние ги адмирираме. Ето една песен от техният все още нов албум For the People, песен, която има и видеоклип, Chesterfield's an Aftershave.

нека да се върна към Hey Larry, Dropkick Murphys, защото тази песен е първият сингъл от един съвместен сплит албум, който ще се казва и се казва New England Forever, и ще излезе следващия месец. В него ще се съдържат, по 4 песни на група, 4 на страна. Ако броим физическото, т.е. ако имаме предвид физическото въплъщение на този сингъл, който, както казах, излиза следващия месец, но ще бъде продаван под физическата си форма на това предстоящо така наречено St. Patrick's Day Tour, което започва, даже вече е започнало в Съединените американски щати, на което Dropkick Murphys отново са с HLR, 4 песни на страна, 4 песни на Dropkick Murphys, 4 песни на HLR, докато излезе и в дигиталните платформи, нека да се занимаем с още малко Dropkick Murphys от техния последен албум For The People, това е откриващата хубаво Stay With Us.

Може би тук е най-подходящият момент да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че и през тази нова, все още 2026 година, Паник Атак продължава и ще продължава да се излъчва все така, всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, когато е на живо, и съответно първото му повторение отново във вторник, но от 22 или 10 вечерта до полунощ, след това на повторение в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък, и така нататък. Наистина има множество повторения, не само тези, за които може да научите повече, ако не си ги спомняте. Много просто, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и по-точно в секцията програма, там в тази секция програма ще намерите цялата програма за цялата седмица на нашето радио Тангра Мега Рок, с всички предавания, които ви интересуват, и съответно всички техни повторения, които, както казах, отново са множество. И не случайно казвам и повтарям и потретвам българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате не само Паник Атака, въобще програмата на това радио от различни точки на планетата Земя, от различни континенти, и съответно се намирате в различни часови зони. В този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика, но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази часова разлика, има един още един вариант за слушане на Паник Атак, и не само на Паник Атак, и това е вариантът подкаст. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com и там намирате секцията подкаст, и в секцията подкаст скролвате и намирате последното издание на Паник Атак, което е качено там след последното живо издание на Паник Атак, и стои в секцията подкаст в рамките на една седмица, докато не бъде заменено от следващото издание на Паник Атак. Надявам се, че бях ясен и изчерпателен по тази тема, но ако не съм бил достатъчно ясен, следващия път пак ще повторя тази информация, и така до края на света. И тук също е моментът да ви припомня, че Паник Атак, т.е. Тангра Мега Рок, има и апликация, която може да се свали и на вашия Android, и на вашия iPhone, и да се слушате съвсем спокойно и много лесно радиото от телефона, в случай, че не сте го направили. Това съществува от много време насам, но от време на време се присещам да ви присетя, защото все още има хора, които не знаят за тази подробност. Както и да е, нека да се върнем към Dropkick Murphys и към оригиналът на тази песен, с която започваме тази серия, Citizen ICA. Ето това е Citizen CA от 2005 година.

Новият албум на Agnostic Front, Echoes of Eternity, е все още топъл, горещ, излезе и той на 7 ноември 2025 година. Ето, че те вече са на едно голямо, мащабно европейско турне, което, за съжаление, няма да мине през България и Балканите, но пък навсякъде другаде. И турнето на Agnostic Front послуши новият им албум Echoes of Eternity с специални гости в лицето на Wisdom in Chains и Raw Brigade. Той започна миналата седмица на 6 февруари в Германия и ще продължи целият месец до краят на февруари. Всъщност последната дата е 28 февруари в Антверпен, Белгия. Има дати в Италия, Швейцария, основно Германия, Франция и Холандия, Белгия, Полша, Чехословакия, т.е. Чехия, Унгария и така нататък. Класическите дати за едно европейско турне. Надяваме се, че ще видим Agnostic Front рано или късно отново тук в България. Аз мисля да ги видя още след няколко дни в Италия. А пък и наистина този пакет е изключително вълнуващ. Agnostic Front, Wisdom in Chains и Raw Brigade. И трите групи имат нова музика. Но нека да послушам още малко от този наистина страхотен нов албум на Agnostic Front. Бих казал, един от най-добрите в последните 15 години поне. Ето песента, която излезе като първоначален сингъл. Има и на видеоклип с участието на некой да е Run DMC, Matter of Life and Death, Agnostic Front.

Сигурен съм, че много от вас, драги слушатели, особено тези, които се намират извън България, някъде в Централна и Западна Европа, ще присъстват на някои от тези концерти, които са част от голямото европейско турне на Agnostic Front, което започна, както казах, на 6 февруари, миналата седмица в Германия. И ще обикаля Централна и Западна Европа до края на месеца. Знам, че много хора от България ще ходят на различни концерти в различни точки на Европа от това турне. И в този смисъл и по този случай ще си позволя да обърна отново малко по-специално внимание на този албум. Особено след като той излезе съвсем наскоро, преди по-малко от 3 месеца. Албумът на Agnostic Front Echoes of Eternity съдържа цели 15 песни в рамките на почти 30 минути и е напълно издържан в Agnostic Front класическа стилистика, но аз лично, а и не само аз, бих казал, че това е наистина един от най-добрите албуми от съвременната история на Agnostic Front, не само и не го казвам, защото той е просто нов и защото съм малко или много свързан с групата, но наистина просто го чуете, ако не сте го направили. Голяма роля за звученето на този албум, за това звучение на този албум има и продуцентът на албума, който е не кой да е, самият Майк Дижан, една легенда от нью-йоркската хардкор сцена, добре познат от свирането си на китара в групи като Breakdown и Crown of Thorns, разбира се, и много други. Хайде сега да продължим с слушането на парчета от този албум. Една песен, която е малко по-различна от всички останали, Sunday на Matinee.

Sunday Matine, посветена, разбира се, на небезизвестните нью-йоркски Sunday Matinete или неделни хардкор матинета. Нека да завършим с Agnostic Front за днес, с още една от любимите ми песни от този албум.

2025 година. В интерес на истината, тези двете излязоха и като част от един сплит сингъл заедно с Evergreen Terrace. Но по-важното е, че Wisdom in Chains подготвят нов албум, който би трябвало да излезе тази 2026 година, и ни подготвят още по-сериозно за него с нови песни. Ето, тази също е от новите такива. Аз след малко ще ви пусна и още една, още по-нова, още по-чисто нова. До тогава, до излизането на новия албум, единственото, което може да направим е да слушаме Wisdom in Chains и евентуално да отидем на някои от онези концерти с Agnostic Front и Road Brigade в Европа в следващите 3 седмици. Това е Mindset.

Wisdom in Chains на турне в момента с Agnostic Front и Roll Brigade в Европа и с нов вокалист в тези песни. Знаете, Франки Пикабубулу, който е известен още като оригиналният китарист на Debbie Funizor. Той вече от повече от година и половина е с Wisdom in Chains като фронтмен. Ето сега и чисто нова песен, Балада в Антонио.

Значи, това вече са Roll Brigade от Колумбия и техният най-нов албум 100%, който излезе в края на 2025 година. Roll Brigade са откриващата група от това турне на Agnostic Front заедно с With Them in Chains of Europa, което тече в този момент. След песен номер 3 Шарап продължаваме с

Radio Breaker. It's Time for Revenge, откриваща песен от новият албум на Raw Brigade от Колумбия, озаглавен 100%. Продължаваме нататък с песен номер 2 от него, Another Struggle.

Agnostic Front взеха Raw Brigade на това голямо европейско турне, за да откриват концертите им. В момента това е I Don't Wanna Be Raw Brigade.

Роби Гъб и Гейт би трябвало да са добре познати на аудиторията на Паник Атак. Слушаме ги от самото им начало. Те се сформират през 2016 година, т.е. тази година празнуват 10 годишен юбилей, а това е техният трети подред дългосвирещ албум в дискографията им. Слушали сме и предишните два и много EP-та, които те пускат. Дори в интерес на истината, една песен по-рано, Another Struggle, и ето тази, която слушаме в момента, Bogota 12 4Q. Сме ги слушали преди, те излезнаха като първоначален сингъл от този албум. Въобще запознати сме с кариерата на Роу Бригейт, но по-интересното е, че идват от Колумбия, една държава не толкова популярна с хардкор експорта си, но пакето Роу Бригейт са изключително активни. Те имат многобройни северноамерикански турнета в цяла Америка и Съединените щати. Идвали са и в Европа, сега отново са тук заедно с Agnostic Front и Wisdom in Chains, както споменахме. А пък другото интересно за този албум е, че излиза и под формата на двоен диск, и в физическото си изразяване, и в всички стрима платформи, като първият е тези 11 песни на английски, а вторият диск съдържа същите тези 11 песни, но на техният роден език. Ето сега продължаваме с песен номер 7, RB Anthem. Роу Бригейт, Колумбия Хардкор, 100%, 2026.

Paste и техният последен мини албум No Escape, който също излезе в края на миналата 2025 година. Слушахме го тук, т.е. слушахме части от него веднъж и сега реших да си припомним още малко за него, защото си заслужава. След Cause and Effect, това е How Did It

Spaced. Нека да чуем още една песен, преди да се насочим към вече същината на втората част на паниката днес. Това е Pressure.

с Xiao или Xiao, както и да се произнасят, това е техният нов албум, заглавен на Control, и всъщност е втори дългосвирещ албум в кариерата им след първият, който излезе през 2023 година и се казва Burn. Чухме три последователни, всъщност първите три песни от албума последователно, без прекъсване. Сега звучи четвъртата, но нямаше и как да я прекъсна. Те бяха по минута и 17-20 секунди. Такава и тази Woke Up Screaming, преди това Bluntest of Blades, Seven Simple Fiction.

с този втори албум на Axial, Control и разходката из него, слагаме много ясна граница между първата и втората част на нещо издание на Panic Attack. А пък този албум съдържа цели 14 песни, но в рамките на само 23 минути и 25 секунди. Мен, ако питате, перфектната дължина за един класически old school хардкор албум. Иначе Axial идват от Швеция, място добре познато с знаменитата си хардкор пънк сцена от край време. И тези корени на Axial съвсем резонно резонират в тяхната музика, дори и са си кръстили песен на факта, че идват от Швеция. Ето тази Sweden's Hardcore Band.

Продължаваме в същия дух, но вече от Швеция се преместваме в Портланд, Орегон, Съединените американски щати, и отново се връщаме за щатите, за да слушаме една група в същата стилистика, наречена Dry Socket, която току-що издаде новият си сингъл и току-що го чухме, а пък те също така в този момент са на европейско турне. И за това ще им обърна още малко внимание. Сега вече слушаме песни от техният албум Sorry for your loss от не чак толкова далечната 2024 година. Всъщност това е техният дебютен, ако мога да го нарека така, дългосвирещ албум. Съдържа 10 песни в рамките на 15 минути. Мисля, че също перфектно времетраене за такава музика. Нека да чуем Keeper, песен номер 4 от Sorry for your loss. Това са Dry Socket.

Сигурен съм, че този примитивен саунд не е по вкуса на всеки слушател на Паника Атаки това радио, но имайте търпение и по-точно още минута и 20 секунди да чуем още една песен на Dry Socket, преди да приключим с тях. Това е Silent

Това са Long Island Hardcore легендите King Nine с най-новото си EP, което излезе на 29 декември 2025 година, т.е. може да го смятаме за нов сингъл от 2026-та. On the Wire, така се казва и песента, която чухме преди малко. Ето и втората от това EP, It's Too Easy, King Nine 2026.

Ето един дебют в Паника так днес. Това са британците Sovereign, които са свързани с MLV LTD Records, лейбълът на Malevolence. Те издадоха току-що нов сингъл, чисто нов сингъл. Чухме го, Desperate Place. Излезе на 5 февруари 2026 година. А самата група също е ново. Има няколко песни зад гърба си от миналата година. Ето още една от тези нови песни, които излязоха през миналата 2025. Това е Shape by Force.

че е By Force. Нека да чуем и System of Violence, още една песен на Sovereign от 2024. Очакваме нова музика от тях през 2026 и през техният лейбъл MFV LTD Records, лейбълът на Malevolence. Това са Sovereign.

слушаме тази нова песен на Guilt Trip, която излезе също не отдавна, а искам да ви предупредя, че знам на информация от кухнята, следва да излезе и ново EP, но нека да си припомним още малко от класиките им.

Всъщност иска да пусна друга песен, но ето и нея. Guilt Trip се радват на все по-голяма популярност. Върнаха се преди 2 месеца от голямо американско турне и току-що обявиха ново такова американско турне през април месец тази година, заедно със своите по-големи братя Malevolence. Ще има UK Hardcore инвазия в Америка. Ще има и ново EP на Guilt Trip. Ето Tearing Your Life Away. Имахме късмет да ги видим на Hardcore Xmas по миналата година, 2024 година, когато все още не бяха

Гил Трип, продължавайте да идвате на Хардкор Експо, за да виждате най-интересното от света на хардкор и пънка в България, а извън България, преди да стане още по-голямо. Сега, говоряки за британската сцена и за това съвместно търне с Malevolence, което ще направят Гил Трип в щатите, нека да чуем и самите тях. Everybody's always looking for a handout. Who the fuck are you? Never fucking heard of you. Something's chasing me and now my eyes.

Каква година беше само за, за Malevolence 2025-та? Славна наистина излезе този пореден шедьовър от тях, албумът им Where Only the Truth Is Spoken, две американски турнета, няколко европейски, последното от което беше през октомври-ноември 2025-та и аз лично имах честа да бъда част от него като турменеджер и присъствах на едни от най-големите концерти, собствени хедлайн концерт ми в историята на Malevolence. Особено последните две бяха наистина много емоционални и за всички нас от крюто. Манчестър sold out пред 4000 човека и Лондон в Брикстън, легендарната Брикстън Академи също sold out. Наистина огромен успех за Malevolence и напълно заслужен. И ето, че сега те не спират да продължават. Ще имат голямо американско турне заедно с своите по-малки братчета Guilt Trip, които са също така и част от техният лейбъл MLVTD Records. Някой ги нарича техни протежета, все едно. Ще бъде интересно. След това имат участие на едни от най-големите европейски фестивали и така нататък. Пък ние ги гледахме тук последно през 2024 година като хедлайнери на Hardcore Xmas 2024. Точно в същия този лайнъп бях и Guilt Trip. Наистина славни времена. Всъщност Malevolence са свирили и два пъти в... са участвали в лайнъпа на Hardcore Xmas. Първият път беше през 2018 година, ако не ме лъжи паметта. Тогава Malevolence не бяха все още чак толкова популярни също. Надявам се да ги видим отново следващата или последващата година. С нетърпение очаквам какво друго се случва с тях. Всъщност това, което се случва с тях е, че след като направиха тези нови песни за новия си албум, след това почти всички членове на групата направиха и нови берета.

всъщност исках да отбележа в този ред на мисли, говоряки за последното хедлайн турне на Malevolence и съответно последният им албум, че току-що излезе в YouTube и в техният видеоканал нов видеовлог с интересни истории от това турне и по-точно от последната част на турнето, двете последни солда концерта в UK, на един от които, по-точно на последният в Лондон, Brixton Academy, излезе и абсолютната легенда Бриктоп, който между другото е роден и отраснал в Брикстън, тази част на Лондон. А вероятно, ако сте сериозни последователи на Malevolence, знаете, че Бриктоп участва освен в филми като Snatch Gap и Две наши дова и така нататък, и участва в видеото към песента, която слушаме в момента. It's all the same to you. Ако не сте го гледали, препоръчвам горещо. Сега, преди да завършим с тази кратка поредна разходка в сред парчетата на новият албум на Malevolence, нека да чуем една, която не сме слушали тук в Panic Attack почти никога. Песен с участието на Randy Blythe от Lamb of God, това е In Spite.

Преди малко слушахме Малеволен с участието на Ранди Блайт от Lamb of God, който, вероятно знаете, е много повлиян от хардкор и панк културата. Всъщност в много интервюта той казва, че е закърмен с тази музика и никога не е слушал толкова надълбоко метал. Но няма значение, сега чухме песен на Lamb of God с участието на Malevolence и Kublai Khan. И ето в този момент е време да се разделим. И какъв по-подходящ елемент за раздяла от песен на големите Kublai Khan –

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
3: Мега час.
4: Искам музика! Хубава музика, искам.
5: Make your own. Up a chop, but keep it all the beat on with me, chop.

чудесна съвместна работа на германското електронно дуо Mouse on Mars и легендарния продуцент и певец от Ямайка Ли Скрач Пери. Rock Curry е от издадения през 26-та албум Spatial No Problem. Записите са правени преди 6 години през 2019-та, когато Пери е на 83. Знаете, той ни е напусна по време на пандемията през 2021-та, но въпреки това не престава да изненадва с готини звуци. Поглед и към другата нова музика днес. Предстои да слушаме радостен power pop от Weird Nightmare, една от най-значимите инди-рок банди през последните две десетилетия, Death Cab for Cutie. Има нов албум и е много добър. Ще слушаме и мрачно заразителен фолк метал от дебюта на Hiding Places. А ето и още една адски приятна музикална изненада. Канадското мелодично мат-рок дуо Онжин Дюпоатрен. Здравейте отново, това е Мегачаст с Андрей Владов. Слушайте внимателно и дайте жега на звука. Тези образи са много готини.

след канадците Анжин Дю Пуатрен, още една инструментална банда, но този път по-близо до нас. Те са от Гърция, триото Моб. Композицията 333 е от втори им албум, казва се просто 2. В Мегачас продължаваме с нещо от Weird Nightmare, нов проект на китариста на канадците Мец Алекс Еткинс.

американците Dead Cab for Cutie. Те са от Сиатъл, появиха се през 2005 с дебют пълен с меланхоличен романтичен поп, подплатен обаче с гранжирани китари. В последвалите години с мелодичните си парчета те се наложиха като една от най-важните щатски инди-рок банди. Напоследък започнаха да издават албуми на всеки 4-5 години. Предишни им Asphalt Medals от 22-а, в този I Built You a Tower от 26-та, Death Cab for Cutie загърбват излъсканата продукция на парчетата и наблягат само на силата на мелодиите, но независимо дали са ударни рок парчета или пък по-бавни композиции, всички те са сякаш пропити от някакъв такъв нежен купнеж за нещо по-красиво. Може би това е отражение на емоционалното състояние на техния фронтмен. Основният човек в Death Cab for Cutie се казва Бен Бигърт. Той е минавал през развод по време на правенето на този албум. Следващата песен от там е How Heavenly a State.

Heavenly Estate беше това парче на Dead Cab for Cutie от 11-ти им албум I Built You a Tower. Още музика от щатите в мега час от една група, която слушахме доста миналата седмица, Bleachers.

0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
3: Name.

дебютен албум за тази банда от Нью Йорк, Hiding Places. Твърдят, че знаят тайната на добрия живот, защото така се казва техния албум The Secret to Good Living. Групата е създадена от приятели. Трима от тях са били диджей в радиото на Университета на Северна Каролина, където са следвали. Очевидно са въртяли доста слоукор и китарно размазан инди-рок. Тези влияния лясно личат и в музиката на Hiding Places, която американските критици често определят и като мрачен фолк метал. В следващото парче няма и капка фолк, но той се усеща в по-акустичните и композиции. Тази обаче е мачкащо бавна и по-тежка, казва се Holy Roller.

изследваните в алтернативното американско кантри британци Brown Horse. Дебютираха в миналия мегачас. А следващата група от Канада Weird Nightmare.

Weird Nightmare, нов проект на Алекс Еткинс. Познаваме го като фронтмен, китарист и певец на канадското noise punk трио Mets. През 2024 обаче Mets обявиха, че излизат в почивка и от тогава насам Еткинс се отдава изцяло на Weird Nightmare и страстта си към по-мелодични поп-парчета. Слушаме неща от втория албум на Weird Nightmare, Hoopla.

Weird Nightmares с Pay No Mind от втория албум на канадската група Hoopla. Всички парчета в него са композиции на Алекс Еткинс, фронтмен на пънгероите Мец. Писал ги е в родния си град Оттава, където се връща след прекарани 20 години с Мец в Торонто. Като съвсем млад, в началото на 2000-те години, Еткинс е работил в музикален магазин в Оттава. Мнозина откриват в новите песни на Weird Nightmare повеи от звънтящата мелодичност на инди-рок и поп-музиката не само от онова време, но и от по-стари китарни десетилетия.

след канадците Weird Nightmare. Едно парче на английски от Дания. Това са Ice Age. Слушахме ги миналото предаване. No Fear е от албума на Ice Age. For Love of Grace and the Hereafter.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

мистериозните Анжин Дюпуатрин, двама музиканти от канадската провинция Квебек. Никой не знае истинските им имена. Изявяват се с псевдоними. Барабариста Клег Дюпуатрен и мултиинструменталиста Кан Дюпуатрен. Той или тя свири на специално изработена китара с двоен гриф, бас и соло китара. Изпълненията им и на запис, и на живо са на електризиращо готини. Има и много клипове в YouTube, вижте ги. Те излизат на сцената с маски и черен и бял костюм на точки. Свирят математически рок, но както чухте, при Анжин Дюпуатрен, той адски мелодичен и е правен за удоволствие, както за самата банда, така и за всички нас. В мега част слушаме неща от втори албум на Анжин Дюпуатрен, Volume 2. Тази композиция е заразителна, въпреки непроизносимото си име. Утъзъп.

What else shall we need one more time, does it? Yeah.

0: Я. Още една песен от съвместния албум на великия Ли Скрач Пери и германското електронно дуо Mouse on Mars, издадения през 2026-та Spatial No Problem. Ли Скрач Пери ни напусна през 21-та на 85 годишна възраст. Издадения чак сега албум е смятан за може би най-интересния, появил се след неговата смърт. Ели Пери е легендарен певец, композитор и продуцент от Ямайка, цветен, ексцентричен, винаги търсещ новото творец. Неговите експерименти в студиото, използването на ехо, ривърб, дъбиране при записите повлияват на поколения електронни музиканти, а особеният му вокален стил е предвестник на рапа. Супер продуцент, той е помогнал не само за развитието на ска, рокстеди и реге музиката на Ямайка. Освен саунда на Боб Марли и The Wailers, Ли Скрач Пери е работил и с рок групи като The Clash и електронни гиганти като The Orb, известни със собствената си банда The Upsetters. Сега ще ви пусна парче на Ли Пери and The Upsetters от 1975-та от албум, повлиян от адски популярните тогава кунг-фу филми. Тази композиция е посветена на Брус Ли. Enter the Dragon.
1: This is Kung Fu, taking you on a musical review with John Saxton and Bruce Lee. Enter the Dragon.

след Enter the Dragon, нали, Perry and the Upsetters, музика от негови последователи, американското Dub Trio, парчето от дебютния им албум Exploring the Dangers Of от 2004. Dub Trio обаче имат и свой принос в експериментиране с странен фюжън. Вероятно са първите, които смесват два на пръв поглед несъвместими стила, дъб и метал, като в тази тяхна композиция от албума New Heavy от 2006-та Screaming at the Sea.

0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Дженския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.

Триото от Белфаст, Никап, Анра е от новия им албум Фениан. Смятам, че е най-подходящо да ги последваме с ето това парче на ексцентричните канадци Анжин Дюпуатриен, Йозерат. Никой не знае какво означава този термин, но сигурен съм, ще го усетим по музиката.

Don't, Skipper in a Day, жизнерадостен изблик от Weird Nightmare, нещо малко по-напрегнато от Death Cab for Cutie, Punching the Flowers, Удрям цветята.

сиатълската банда Телехелт. Въртя ги доста миналата седмица, но с други парчета от техния албум Green World Image. Днес обаче слушахме предимно чисто нова музика от Hiding Places, от Lee Scratch Perry, Mouse on Mars, от Death Cab for Cutie, Weird Nightmare и Anjin du Poitrin. Благодаря, че бяхте с мен. Ще ви чакам в Tanger Mega Rock по същото време, точно след една седмица. Дочуване от Лондон, слушахте Мегачаст с Андрей Водов. Последното парче днес е от Hiding Places, баладата One Hand.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Танга Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Разпорващото начало на Тангра Метал Шок днес дължим на Soulburn, част от родословното дърво на холандските зверове Асфикс. Но чуйте ме внимателно сега. Всъщност, централните ни герои ще бъдат други. Предимно Evergrey, Evanescence, August Burns Red, както и някои единични звукови орнаменти, като ето тази песен от предстоящия нов албум на канадските експериментатори Big Brave, създадени в Монреал преди 14 години. Те ще издадат своя нов албум In Grief or In Hope. На 12 юни тази композиция всъщност се казва An Uttering of Antipathy.

Нали помните какво признах преди малко? Първо доказателство. Новия Evergreen. Architects of a New Wave.

Това е 15-тият албум на шведската банда Evergrey и идва всъщност не много дълго време след предишния Theories of Emptiness от 2024. Не е задължително в един албум да има песен за същото заглавие. В случая с Evergrey обаче има. Заглавното парче започна, казва се Architects of the New Wave.

От вече над 30 години лично аз съм в тази игра и почти не познавам жив човек, който да не харесва Evergrey много. Новият албум на бандата Томас Енглунд, защото няма какво да се лъжем. Том С. Енглунд е основната фигура. Новият албум е чудесен. Започва ето с този приказен разказ Welcome to the Pattern.

последните години много започна да се използва определението за песни кинематографично. Да, ако тук има кинематографична песен, то тя е следващата, казва се The Script, сценарият. И всъщност, наистина, показва колко забележителен е гласът на Том С. Енглунд. Всъщност единствения постоянен член на Evergrey от 1993 година. Рикард Зандер е най-стария му партньор тук. Има двама съвсем нови. Стивън Плат е китарист. Симен Санднес свири на барабани през последните две години. Практически такива сътресения често се случват в формацията. Най-голямата загуба по всяка вероятност е напускането на Хендрик Данхаге, но и днес те звучат страхотно.

Необичайното беше, че Evergreys е от Гьотеборг, където всъщност основно се произвеждаше мелодичен дет метал, а Evergreys имат много повече прогресив намерения. Дори никога не са криели, че много харесват Dream Theater. Ето още една песен от новия албум Architects of a New Weave, в която Том Енглунд пее в дует с великолепния Микаел Старе, добре познат човек, Dark Tranquility. След това бъдете готови за едно финландско приключение с стария Турунен.

At Sea е песен от новия албум на Таря Туронен, Frisson Noir, който е очакван от толкова много хора по целия свят с огромно нетърпение. Сега обаче в Tangra Metal Shock следващата ни спирка е Evanescence, една друга певица, която също има безкрайно много последователи.

Шестият албум на Ейми Ли и нейната дружина започна с песента Who Will You Follow? Това обаче в същото време е и първият, в който в групата на бас свири друга жена, Ема Анзай. Тя от Австралия, може би си спомняте, бандата Sick Puppies. Чуйте следващите две песни, Rapture и Afterlife.

Ник Расколинекс, един от хората зад звука на последните албуми на Rush и на Foo Fighters и на колко много други неща, е един от продуцентите на това произведение на Evanescence, Sanctuary, но всъщност не е единственият, защото издарието на BMG, в него са замесили и британецът Джордан Фиш, когато познаваме като основен продуцент на Bring Me the Horizon, и Зак Сервири. Той пък има много работа с по-различни групи, като Simple Plan, Limp Bizkit, Blink 182 и така нататък. Тази композиция How do I heal? Как да се излекувам?